0: wa Mungu kweli.
1: Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mutu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na

0: miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia
1: na
0: wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu. Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu.

0: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo.

0: Mwenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee

0: wa kusifu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wa kusifu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu,
1: amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunakaribishwa nyumbani mwa Mungu yeye anayetupenda. Tumekuja kumsifu kwa makuu na maajabu anayotendea katika maisha yetu. Na katika ibada ya misa hii takatifu tunaungana na Papa Wange Mutrunji anaye anayeombea misa hii kwa Papa Albert anayemaliza mwaka moja kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia wazazi wake Papa Kambale Valeri na Mama Stephanie. Anaombea Papa Jerome Kaparai, Katembo Mutrunji, Paluku Masibi, Kasereka Mutrunji, Papa Athanase Masibi, Jean-Louis Masibi, Papa Kakule Masibi na wote wa jamaa ya l'ordre pa Luotu.
1: Le professeur ressortissant de l'Institut Monseigneur Harry Pierrat rende grâce au Seigneur pour les merveilles dont il sort bénéficiaire. Il prie pour le repos de l'âme du professeur Kasereka Kaisavire.
0: Jama ya Munyonyo inaombea pumziko la amani ya roho ya baba Katembo Muanda Joseph anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jama inaombea marehemu Katembo Muanda Joseph, Kakule Kabunga, Masika Ana, Katungu Elizabeth, Kaswera Zeferina na marehemu wote wasio na waumbaji na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Mama Françoise Wafuru Vihia anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Paluku Shai Pumia anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Paluku Jean-Pierre, couple Murovo na Jekla, couple Ngali ya Vuira na Mutangi, Jean-Marie Matiasi na marehemu wote wa jamaa ya Mama Françoise.
0: Mama Kanyere Katungu, ragras à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de réaliser dans sa vie quotidienne. Elle implore la miséricorde sur toute sa famille et prie pour le repos des âmes des défunts membres de la famille en général.
1: Jama ya Kamali Roja inashukuru Mungu kwa makuna majabu yote anaye watendea. Wanaomba aendelee kuwalinda kiroho na kimwili. Jama inaombea marehemu wafuatao: Migo Kamaliro, Arnold Kamaliro, Herika Kule, Kasoki Valeria, couple Apolline Piero, Antoinette Kamaliro, Françoise Kamaliro, Venus Lutea na Josephine, Mbusa na Makuta Daniele, Kakule Mutaka na Bodwe Mutemi, na wengine walio fariki katika jamaa, na wengine wanaokufa katika vita, na malali ya virus Ebola. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Papa Alphonse Marie na Mama Melanie wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la amani na la milele kwa watu wafatao: Sœur Marie Sylvie Kabuke Bakaturachi, Papa Mulonge na Mama Brigitte, Papa Désiré na Mama Emilia, Papa Camille na Mama Elizabeth, Papa Akimu na Mama Vitramui, Papa Kariwo na Papa Benezet, Papa Jacques na Mama Faipe, Papa Kapasa na Mama Katungu Jane, épouse de Denis Humu, Mama Pilipili Deo, Papa Kakule Bwachandra na Docteur Mumbere Muhesi na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Kanyere Teresa anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake. Anaombea marehemu wafuatao: Papa Luciani Kivo, Papa Leonard Kakirania, Papa Wenceslai Kaveho na mke wake, Polo Mwengesi Ali na mke wake, Petro Kakirania na mke wake, Etienne Kataka, Hermani Murochwa, Alphonse Kambale, Melissa Kavira na wengine wote walio watangulia katika jamaa ya Kanyere Teresa. Mwanga wa milele awape Bwana Mungu.
0: Complexe scolaire se Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Wanaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote marehemu Kiro na Mwatsi Mandela, Musubaho Makoma, Muyisa, Chisokero, Chiseke, Mukulu Freddy, Kabwaya Chimbangu, Kambale Kabuyaya, Kiripi Jean-Marie, Mutoka Mbali, Kapitene Emmanuel Mbongo, Ushindi, Sokoni, Alube, Kamboka, Kitana Sinzanzu, Luanga, Duawe, Diedone, Kombi, Chambali, Kimetia, Gradi, Elda Kabwe na marehemu wote walio matohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa pembeni Ngambisenge inaendelea kushukuru Mungu na watu ambao waliowasaidia kwa kazi, mchango mbalimbali na kwa sala. Mungu awabariki. Jamaa inaombea marehemu hawa: Joachim pembeni, Javake Flora, Stanlais pembeni, Berta Nyatele, Telesfor pembeni, Gaston pembeni Ndakitwa, Zawad Berta, Kosole pembeni, na marehemu wote wa jamaa ya pembeni Ngambisenge na wasiokuwa na waombezi.
0: Baba Mbusa Katrondo na mama Masika Matumaini wanatolea sadaka ya misa takatifu hii kama shukrani kwa Mungu aliye wajalia neema ya pekee ya uwito kwa ndoa takatifu wanamoeneza sasa miaka 12, neema ya uzazi na maisha ya jamaa kwa rehema yake isiyo na mipaka. Wanatolea pia sadaka hii kama alama ya heshima, mapendo na shukrani kwa mababu, wazee na wazazi wao waliowapitishia damu na uzima kufuatana na upendo na amri ya Mungu muumba wetu. Sadaka hii ya mapendo iwaunganishe pia na roho za marehemu Mwale wa Mirembe, Bamusunge, Katrondo Shasuma, Kahendo Tembo, Masika Mbafumoja, Mumbere Katrondo, Katrondo Mumetia, Muhendo Musaburi, Katrunda Musochi, Kahambu, Kasoki, Kabuo, Mutuba, Kabira Sibamupende na marehemu ndugu, marafiki wengine wote wanaochukua katika mawazo na maneno mioni mwao kupitia sala zao. Mungu awajalie marehemu wetu raha ya milele na sisi mafanyikio bora kupitia maombezi yao. Amina.
1: Kuple Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kusole Waviso Baz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea maishani mwao. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia wakati walipatwa na mshiba ya mama yao. Mungu awabariki. Wanaombea marehemu hawa: Mama Marilu Senge, Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Jamaa ya Mueni inaombea marehemu wafatao: Mueni Kihoroo, Marie Therese Muanda, Paluku Mueni Erneste, Kasereka Jean-Louis, Emmanuel Mungweli, Mabunda, Nzuki David, Stella, Valerie, Equateur na wote wa jamaa.
1: Mama Adolphine Kamundo anaombea marehemu hawa: Papa Bernard Tembo, Abe Boniface Kakule, couple Herman Tembo na Claude, couple Damien Kamundo na Ida, couple Kasimien na Leonie, couple Gabriel na Livina, shangazi Mbaendavyo na Kavira, Frère Muongo, Marceline Baluti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovite Kakule, Monique Kahindo na marehemu wote wa jamaa ya mama Adolphine Kamundu.
0: Jamaa ya Richard Mukwinyi na Kabuo Furaha wanaendelea kumshukuru Mungu kwa makuu na maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Wanaomba ukingo na baraka ndani ya jamaa. Wanaombea marehemu Fidel Mukwinyi, Jacques Mukwinyi, Luc Kavira Adolphine, Kaswera Marie Gorete, Marie Musagala Janine, couple Athanase na Julienne Chabu na marehemu wote wa ukoo wa Richard Mukwinyi na ukoo ya Kabuo Furaha na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Hubert Kazuva na Semafroze Munzo Pipa Veni Butembo wanashukuru Mungu kwa neema na maajabu anayeendelea kuwatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka 10 ya baba yao Palu Kukatsuva Iber. Pia jamaa inaombea marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefania Vakolavati, couple Kachope Michel na Rosa Masika Kisenge, Dede Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumber Biafe, Domika Suva Scholastika, Edmo Kakinga, Kavira Alfusine. Ra na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi. Raya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Kuple Kakule Banzwa Mishu na Kasoki Kambumbu Olive wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu yote anayo watendea maishani mwao. Wanaomba ukingo kwa mitego ya maadui, wanaomba pia hekima na baraka. Wanaombea marehemu Ngarue Bernard na Michel Poipo, Masika Ariete na Mustari Kambumbu, Solonita na Katia Mustari, Paluku Kalala Mwaka na Abe Kalondero, Kaswera Samiele na Vigasi, William Nganza na Erma Nganza, Muti wa kizazi cha couple Michu na Olive na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Michele Musumba na Andoanete Waselile Musa ni Meros wa Sande wanaomba misa kwa ajili ya marehemu, hasa mtoto wao Grace aliyeangukia kumaji na mpaka sasa hayaonekana. Mungu amurumie zambi zake, ampokee katika ufalme wa mbinguni. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Kambale Honor, Kanyere Micheline, Leandre Tasi, Cyprien Kirauli, Kavira Stella, Pedro Tasi, Kavira Janine na marehemu wote wasiokuwa na waombaji.
0: Jamaa ya Uber Kambale Mupiri inashukuru Mungu kwa mema yote anayotenda katika maisha yao. Wanaombea Tongo Ibrahim, Omeri, Omer Pius, Stella Musondogia, Dominique, Albertina, Kakopa, Kapere, Protein, Safari na Muti wa kizazi.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline anaombea marehemu wafuatao: Paluke Variste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Kaswera Baziliane, Domina, Jemima, Kakundo Yakobi, Muhamedi, Shekina, Emanuele, Moise, Jean-Louis, Denise na marehemu wote wa jamaa ya Papa Jile na Jacqueline.
0: Masika Beatrice araomba misa ya marehemu na anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea marehemu baba mzazi Muhindo Sinji Etienne aliyetangulia tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 2025. Anaombea pia Kabuo Singi, Kabuo Neema, Belmere Kabuo Emile, Boper Muhindo Martin, Claudine Merveille na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya Mungu, anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alfos, Palu Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mke wake na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Lopol na mume wake Kavira Mario Esperance, Tembo Kikwaya na mke wake Mbelu, Kaseka Nyere Jack na mke wake Denise, Song Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Merveille, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Kuple Emeka Tembo na Olga Kavira wa Kartie Kalemire Selile Gyambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Umer Kandiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni amhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia Pumziko ya roho za marehemu, mababu wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wote, Wambale Byabu, Kasereka David, Kahemulo na Seline, Amede na Helene, Chikanga, Siri Mirua, Maniobo na Filomene, Simotongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specioze, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa Mikael, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel, Joseph na Ruben, Adgar Kakule, Roger Kambale, Bibiane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau, na tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendeleye kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Tulete nia zetu mbele ya Bwana, tuanje ibada ya misa takatifu sote tukiimba kwa sauti moja.

0: Wajina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Upendo wa Mungu Shalom.
1: Shalom.
0: Leo neno la Mungu linatualika tuangalie mioyo yetu. Yatuzungumzia kuhusu moyo unaokuwa mtupu. Ndani mwake hamna tena zambi. Na huo ni moyo ambao Mungu anaukomboa katika ubatizo. Na unapokuwa hivi, Mungu ameutayarisha ili Roho Mtakatifu aingie ili tuweze kumpatia Mungu nafasi. Lakini usipompatia Mungu nafasi, ni shetani, ni adui mwovu anaye kutafuta na kutafuta makao katika moyo wako. Ndio maana kwa siku ya leo tuchunguze ndani mwetu na tuombe neema zaidi sana, na neema hiyo ni ya imani. Imani ni kusema tunampatia Mungu nafasi, tunampatia Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Tunacha Mungu anaitwa Mungu ili maisha yetu yaboreke, ili tuokolewe ya kweli. Na mwanzoni mwa misa hii takatifu tutamomba Mungu huruma kwa zambi zote ambazo tumezitenda. Na mungamia Mungu mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu mwenyezi aturumi, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Mungu mwenyezi na wa milele, kwa wema wako mwingi unawapatia wanaokuomba zaidi ya hayo wanayostahili na kutamani. Umwange huruma yako juu yetu, utusamehe makosa yetu yanayotuhangaisha, utuongezee yale tusiyosubutu kuomba. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
2: Amen. Somo la kwanza: nguvu ya imani. Walio watoto wa kweli wa Abrahamu ndio wale walio na imani kama yeye. Nao mataifa ya wapagani wamebarikiwa katika Abrahamu kwa sababu wanaitwa kusharikia imani yake. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wagalatia. Ni kipindi cha tatu toka mstari wa sita mpaka ule wa 14. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, Abrahamu alimwamini Mungu na hiyo ikahesabiwa kwake kuwa unyofu. Tambueni basi kwamba wale wenye kuitegemea imani ndio wana wa Abrahamu. Nayo maandiko yaliyo tangu mbele kwamba Mungu atawapatia mataifa ya wapagani unyofu kwa ajili ya imani, kwa hiyo yalitangulia kumpasha Abrahamu habari njema hii ya kwamba katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi mwenye kuitegemea imani hubarikiwa pamoja na Abrahamu, mtu wa imani. Lakini mwenye kuyategemea matendo ya kushika sheria wapo chini ya maapizo, kwani imeandikwa, alaaniwe yeyote asiye shika imara maneno yote yaliyoandikwa katika kitabu cha sheria. Tena ni wazi kabisa ya kwamba hakuna mtu anayepewa unyofu mbele ya Mungu kwa njia ya kushika sheria, kwani imeandikwa aliye mnyofu kwa ajili ya imani ataishi. Nayo sheria haina nguvu inayotoka kwa imani, lakini anayeshika amri za sheria hii ataishi kadiri ya hizo. Kristo ametukomboa katika maapizo ya sheria, akifanywa mwenyewe maapizo kwa ajili yetu, kwani imeandikwa yeyote anayetungikwa juu ya mti ameapizwa. Hivyo katika Yesu Kristu, baraka ya Abrahamu imewashukia mataifa ya wapagani ili kwa ajili ya imani tumpokee Roho aliyeahidiwa na Mungu. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Luka.
2: Sifa kwako Bwana.
0: Luka kipindi cha 11 toka mstari wa 14 mpaka ule wa 26. Siku moja Yesu alifukuza shetani aliye bubu. Naye shetani alipokwisha toka, yule bubu akaanza kunena. Makundi ya watu wakashangaa, lakini wengine wao wakasema, awafukuza mashetani kwa uwezo wa Belzebuli, mkubwa wa mashetani. Wengine wakamjaribu, wakimwomba ishara inayotoka mbinguni. Naye akatambua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme ulio na fitina ndani yake unageuka kuwa matongo, na nyumba inaanguka juu ya nyumba. Na kama shetani naye amejiwekea fitina, ufalme wake utasimama namna gani? Maana mnasema mimi na wafukuza mashetani kwa nguvu ya Belzebuli. Na kama mimi nawafukuza mashetani kwa nguvu ya Belzebuli, wana wenu, je, wawafukuza kwa nguvu ya nani? Ndio maana wao watakuwa waamuzi wenu. Lakini kama mimi nawafukuza mashetani kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umewafikia ninyi. Mtu mwenye nguvu anapolinda boma lake akiwa na silaha zake, mali yake ni salama. Lakini mwenye nguvu kuliko yeye anapokuja, anamshinda na vitu vyake anavigawanya mateka. Mtu asiyekuwa nami ashindana nami, naye asiyekusanya nami asambaza. Pepo mchafu anapotoka katika mtu, anazunguka zunguka mahali pasipo na maji, akitafuta upumziko.

0: kwa kuwa pahali anasema nitarudia nyumbani mwangu nilimotoka. Na yakija anaiona imefagiliwa na kuwekwa sawa. Kisha anaenda zake. Anatoa pepo wengine saba wabaya kumpita. Yeye mwenyewe anaingia na kukaa humo. Na hali ya mwisho ya mtu huyo ni mbaya kuliko hali yake ya kwanza. Tumshangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Kama nilivyosema mwanzoni mwa misa hii takatifu, tunafikiria kuhusu moyo mtupu na moyo uliojaa Mungu, uliojaa neema za Mungu na nguvu za Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu. Kama tunavyosikia katika injili hii, anayeweza kujaza roho zetu, anayeweza kuondoa yote ya mvu shetani ya adui ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndiye anayekuwa na nguvu hizo. Na tafikiria kuhusu nyumba safi kwanza. Lakini nyumba imesafishwa na Yesu Kristo, umebatizwa, lakini ndani mwako unakuwa utupu kabisa, unakuwa nafasi ambayo haina, kwa sababu hatukumpatia nafasi, hatukumpokea Kristo kwa ukweli na hatukumwachia funguo ya roho zetu. Tunaweza sema tulimpokea Roho Mtakatifu, lakini tunakuwa kama tulimpokea kama mgeni, tunakuwa kama tunampokea kwa muda mfupi tu, hatumwachii funguo ya roho yetu. Baada ya kuondoa mabaya moyoni mwetu, tutajiuliza, je, tumemkaribisha tena Yesu? Sababu kama humkaribishe Yesu, kama humkaribishe Mungu, kama moyo wako haujae na Mungu yeye mwenyewe, mtajaa mtu mwingine, mtajaa sasa nguvu za muovu. Kwa sababu moyo unaweza kuwa safi lakini bado ukawa mtupu. Unaweza kuwa kimya lakini usiwe na amani. Maisha yanaweza kuonekana mazuri kwa nje, lakini ndani kukawa na chuki, wivu, kiburi na huzuni. Wivu, chuki, kiburi na huzuni vinamfikia mtu, hata Mkristo anayekosewa imani. Na ni imani tunayosikia katika somo la kwanza. Imani hii itaonekana kupitia nini? Kupitia sala zetu za kila siku, na itajengwa kupitia sala zetu za kila siku. Ninyi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, asema Mtakatifu Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 3, Korinto wa kwanza kipindi cha 3 mstari wa 16. Kwa hiyo Yesu hataki tu kusafisha nyumba ya moyo wetu, anataka kuishi ndani yake. Hataki kuwa kwamba anakuwa kama mgeni tunampokea, lakini kwa muda mfupi. Anahitaji kukaa humo ili atusaidie, kama alivyo mshinda shetani alipotuingiza katika taifa, alipotuokoa kwa ubatizo, kwa maji ya ubatizo. Anataka kubaki nasi, kukaa nasi katika kazi zetu. Tumfungulie milango, tumpatie funguo ya duka, tumpatie funguo ya nyumba, tumpatie funguo ya shambre, tumpatie funguo ya vyote. Tuingize Yesu fasi yote ili akae pamoja nasi. Tumruhusu Kristo aishi ndani yetu. Ndugu wapendwa, moyo usipojazwa na Mungu kama nilivyosema, vitu vingine vinaweza kutawala. Huu ni wivu, ni kiburi, ni chuki, ni tamaa ya mali, ni hasira, ni maneno yanayowaumiza wengine. Unakuwa mchonganishi ijapokuwa umebatizwa, kama haumwachii Yesu Kristo kila muda wa maisha yako. Unapomwona mwingine, angalia kama Yesu Kristo ananja takasa kwanza maneno yako ambayo utasema. Ndio maana Yesu tena anatuambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, Yohane kipindi cha 15 mstari wa 4. na yanikumbusha kabisa takatifu Augustino aliposema maneno haya: umetuumba kwa ajili yako e Bwana, na moyo wetu hautulii mpaka upumzike ndani yako, alianena katika maungamo yake. Kwa kweli Wakristo wapendwa, tunaweza kuwa na mali nyingi lakini tunakosewa amani. Tunaweza kuzungukwa na watu wengi lakini tukajisikia kama tuko sisi peke, sababu hatufungue mioyo yetu kuwaingiza watu kwa jina na kwa jina la imani tunayo. Tunaweza kusema mengi kuhusu Mungu lakini tukashindwa kumpa nafasi Mungu katika maamuzi yetu. Ndiyo wapendwa wa Mungu, tukumbuke neno hili la mtakatifu Paulo: sio mimi tena ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Ni kusema unapookoka lazima waone Yesu unaendelesha mambo na maneno, matendo ambayo Yesu Kristo angeweza kuendelea kutenda kama alikuwa karibu na ndugu yako. Yesu Kristo angemtendea nini? Na hivi haiko wenje unaishi na kutenda kwa jina la Yesu Kristo. Hii ndio ishara ya moyo uliojaa na Mungu. Kuna kuwa taratibu, maisha yetu yanaanza kubadilika. Msamaha unachukua nafasi ya kisirani, ya kisasi. Ukweli unachukua nafasi ya uongo. Huduma, yani kusaidia, inachukua nafasi ya ubinafsi. Huruma inachukua nafasi ya hukumu kali. Mtu aliyejazwa na Mungu habadiliki na kuwa mkamilifu kwa siku moja tu, lakini anaanza kumruhusu kwanza Kristo atende ndani yake na kupitia maisha yake. Ndio maana kwa siku ya leo tuombe neema, tuwe kama mama Bikira Maria aliyesema, mimi ni mtumishi wake Bwana, nitendewe kama ulivyosema, kumwachia Mungu nafasi. Na tena mama huyo anayetukumbusha, anayetuambia lolote atakaloambia lifanyeni, katika Yohane 2 mstari wa 5. Hiyo ndio neema ya mfano wa imani ya mama Maria atakayotushindikiza katika siku ya leo. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu iliyo pia yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklezia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, pokee sadaka hizi ulizoweka wewe mwenyewe, nasi watumishi wako tunaokutolea mafumbo haya matakatifu, tujaliwe utakaso na wokovu wako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na milele. Kwa wema ulimumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba kubali sauti zetu na zao ziungane kwa kushangilia tukisema:
1: Takatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kuile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

vivyo hivyo kisha kula, akatoana kikombe, akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, takayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatakasa kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Nakuomba e Bwana wakumbuke watumishi wako tunaowaombea katika misa hii takatifu ambao majina zao zimewekwa hapa altareni kwako, ambao majina zao zimetajwa. Uliwaita watoke katika dunia hii, wafanyizie wao waliongana na mwana wako wakifanana naye katika kifo chake, waungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba turumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote wafiadini na wenye heri Anwarite, mwenye heri Bakanja, mwenye heri Floribert Wanachui, mwenye heri mashahidi wa Uvira, walio kupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
2: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni,
1: utupe leo chakula chetu
2: cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi,
1: lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako,
2: nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.

0: Ndiye mwanakondoo wa Mungu Yesu Kristo anayeondoa dhambi za dunia. Heri yetu sisi wenye kualikwa kwa karamu ya mwanakondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwa uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Mungu Mwenyezi, utufadhilie. Tulishwe na kushiba sakramenta tulizozipokea, jinsi tunganishwe na mwana wako anayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Sasa baraka kwa ajili ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni katika jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Bwana usikilize sala yangu
1: na mlio wangu ukufikie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Bwana Yesu Kristo, uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya wagonjwa kwa magonjwa yao yote iliyowaangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutumainia hapa, na tunakuomba hapa nguvu zako, na tunaliita jina lako, na kwa wema na huruma yako uwabariki wazee na wagonjwa wetu hawa, wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukiwapatia pia wokovu wa mioyo yao, uponye mateso yao, waletee salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho. Tunakuomba hayo wewe unaishi na kutawala daima na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe, tukipokea baraka kwa ajili ya wagonjwa. Bwana Yesu Kristo awe karibu nanyi, awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu, awaongoze.
1: Amen.
0: Awe nyuma yenu ili awathibitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie, awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Nendeni na amani ya Kristo.

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwerireta, nerishendo lubwere luavo, omulu bamala akulo, na hoshi hoshi ohobari, omula bereertel mani ne empesa.
0: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Erite mari enyu, nerietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Ni chururumanu mumuyi uwe butrempo wabicha eyo mwode wabicha ikambali eyo trode tukome miasi eyo toruba tekaniri.
3: Hindambia shongolo yen, sikana bibawa
4: na Dani mweusi.
2: Ii tukiwa bulanko ni vana wa bani abolurenko emyaka eri 13 neri 13 ababeribya kwenene iba masubibwa omuchanda chidifegu eni bana abayokubumai abo madepeke mbako omurengo difegu mukendi wabinji mushongulu hino komana nko difegu yabiri yabiri bwanko abushi abakasunga bana omumishitu base kwenene baletre abana ngabana bano nomu yaso bituri nebisanga bibiri ebichitunga chikakula amabwo mukitaka ehoro byabiri yako omotano nabakalikani bonga ne bale bade fo mukiro kine kino alambi ibaka bonko kwenene byushi nombika koleka konzera mambasa dingbo omu yaswanga binebi este civil ikabwanko kone ngabe bakachunga ibicho ngabena bino bindekendeke okubya isiwaba katalerwa bitya nabareba adefe na masina berubula emabala ko mu territory ina beni beni mbau kwa mananko ebihanda benji ibino mutase ko byasanga bine bibaka bonkonene abanji bane munywa amase aulushi ekirabu ekiruulo baka bonko bino ibyangana letra amakoni ko manana nti civil omukandi ko mushongulo hino mumu na mutendeke. Naho munga bacho kataka nkone bana bane katre abo lubwa o luri omukatikatike miaka eri 13 neri 13 abo mukitongole echaba mai abo madepeke aba birusubiwa omukitongole echedifegu ne bana kunene abaya okubumai na edifegu mu yabwire nko kunene abushi abana mutsunga abana aba treba uniria emyaka erikorera omukirasi baba subulaye kubya baba otikaye eringira omubihanda bikuwabo okukwamana na verite balungu ono kunene uka bwire kitongole kya madepeka kikunene abananga bana bano baba babuwa eno yemikaranga yeneyo na humbali bire nkunene kindundi babalete eri difegu kubya otikibawo ndekendeke kabwonko ebihanda bikuwabo ngambe bibapokero mulu difegu ikiba subia obyo songa bine bikomana na verite balungu we madepeke a kitongole kino kya bamai naho tumise nkunene Rose tuombeane wapokera bana bane bano mubwira kikunene baneho eripokera abantu bosi abanzire etasho somobe handa bikwabo okuyoba otikaye imobosi bya koshonge bende kendeke Rose tuombeane iyono
5: Ngamu na buleta mwa kweche mad PC ni ngoma ya kubitunga bya bazalendo abama aba kwanza bakatuletera abana bano na toma shimabo balolya mulero yo bacha nakandi kutsibu moto analangira ngo kwali ngamu bana kangiri abantu babo boko shombango sho mundu kusudi babaka kolumbiri wabo ebana shikire shombango tukashimabo tukabarekira nabandi baletya bana tune ho tuli bokoyo tukandi kumakumabo nito labe ile bitunga nari kwamerere bindi byosi
2: na romisango kwenene difegu ikalu la mreru kabuwa nkukunene wa veri tekanyante kendeke awushi wachine umumishi tunabande abachine umu batongole wa wanduba ikire shombundu wase wakiba pokerante kendeke wabiri tekanya kwa mana nko wabu umobiro ebya nalaba nko wabiri tekanya elipokera abandubu usiku ya wawatikaye elisopo mwabi handabiku wabo ibane kwa shonge beshiku wabo na munga bacho kataka nko abade adefe mba kati maya ebicho bebere ebichitongole chesmeke nechitongole echikakula amabuo mochitaka matangolibu ocho chekongi mkrasia ebishibia koreko mochiru echa muriolo o mumurongo uwe alambi kabia mumurongo mkulu uwe shifiri wale sedese o mungabiru e inaituri wakupo mkukunene eno imyatsi muikaenda uchitachitia ibakabwa nko emibiri iya berilu iya hena o konzeranga yene no komana nko babiba nemu kola eno ikasi ndekende kibakabwa nko konene enzeranga yene no ikamatana Mombasa ni dimbo konene abandu mbakaluba bya wa kuba hakutsibutsibu komana ni chisibu echa brekoreke no kuchitongole eche smek sirel echa biritimibwa ebicho bikwa bobebere wakabwa nko konene bino ebya berereka abikalani babemo bakundukundu bakabula chicken hikeno nganichi kunene tubamisenko umukiro chamuriolo abakakorero ko smek sirel ibakabongo kunene ba kande ikandanga imibiri ilola modero okubya engula kulana yilangirika mungabiro inaituru komana nko babirite kanyande kende ke muri ekisibu chabiri bahikamo nolombolambula buri timba omumuyi wewita nko ekikato chebola chabiri hika omuchiro ekitatu abakoro eumbalubu bahakutsibutsibu okoherasi wakubwa nko konene eno yabirbye omotoka muma owa ne mutimbatimo byosanga bine bi eba na ute chikato che ebola abana mbalu eba sakutsibutsibu uko mana ne chitongole chababuti abakatsunga bakoro anapeko umuteritori ina beni bakakunongo mana nulombolambu olobiri timba ewitsa nko chikato che ebola chine muhebwa abana bakabwanko konene nichi ndundi abana basube kala sebabuti barembenembe bana bukwabo okubye ebyusi byone ndekendeke ngehera sehiro byaso bikatatake pakanza okumana nebyo bane mubwo nko kunene obukuninga bana bono ngambe isiwe bukahiro ko lombulambu komana na paluku selenge ngoko ari obukulina eri anapeko chitongole kino echa babuti akabwa chikunene ababuti batume abana be karasi tumise nko inakalule mulero kabwa chikunene muri abantu mbaka bya bahanka ba malu bahuka kusebutsebo nabo menya nko kunene o byatsinga bena bino byangana leka abantu ibingirano myatsi ayabeseda busana nerite bita busana neresaha bakubonko bakase chikato chebola ukomana na selenge we anapekongoko aria kanaya umuteritori na beni akawachi ababuti batume abanabe karasi naho mungo bachukanda kankona maetse na biribula mabalako okonene omosekteri beni mbau este civile ebaswa madiwe yo ya lalana eshongolo hino ikabwanko konene nebi handa benjo ku 3000 bi nemu byayo butira maetse abane munywa ekirabu ekyomulusilo rouro wakabwanko konene amasina biribula obyaswanga binebim okomana na baraka shata helene okabwira este civile musoboka owe baswa madiwa chikonene chino chikereka abandu bakwa makoni kundi na bandi bane mulwa hali bakashata ha okulu shiluru uro basana ne byusi bino akabwa ko ebisida yangana bya benchi ukomana ne rende bilometre benchi erya ronda maese kichirabu ukomana na baraka shata helene ngoko ale bwachi amabala ko ngambe abandu babo otikaye iriba himbira eshunyushi eshunuwe no kubya abakoni siba himbika wana abakalani sibi himbika wana makoni mubya swanga bine bi ebiteritore yina beni kwa mana nebyo tokoma ku mukiru cha muriolo naho uko mana nko muhoko inaburubula echi birizi omuteritore ina ruchoro na chipeso omuteritore ina lubero mubya swa ebechondo ekaliburi ekaruruma kunene omuteritori na beni nayo omuhoko na berebulayo sana abandu sibisha bakahera omuhoko ndekendeke muri chetumukirania ba kwa na maha Joseph na katukanireye ukomana nebine muwika eyinerye erinyuma shichibirizi omuteritori rusuru ne chipese tru kwame muri chetumukirania ba kwa na maha Joseph rwechondo
6: kwaluwa yakutirutushandu tumushanjingo
7: tumataka ningo kumuyo wechondo chino ni cheharo echikalera okoyindimiyi eirinda mbindambe echondo eyo omubulirigologolo nanganabwe nitumubuli nyumba abandu bakabi bakande nale mwe chitole echo muhoko si wangachiri abule kumbi wona hira kwa kamboka nero maisha si kwa bere kalatia kusangwe shinyamashe birishika lomolupara chilwe birunga nerisha tsandye biri mwe byabikalani kutsebukwaho ekaruruma ekasa kichangindi ne kalibuli amaisha bere kalechondo koyo no atumuwa bakolosi bachiri kuchituli cha subuhi.
6: Bunga bila vino, uwe riko la shale. Ukabwa watu ukaso masoko, isu nyinyi mfungwa bila ambesengisa. Ukawule ini nyinga haye demile, watashabu tukaya wolo bunga, ikilo uche umani mile wisa. Nerumbu luka ndagula keturuwa mile, uwe chuta mama ete, haba niba angani sibalitu ute. Bunga reka la yeshi mbariri ya muhoko wa yerongo. Neri wale nena retu tesa, tuwa here vyali vya okwa. Vyo shebebe kabe venamu tutesa. Maisha kali ide, munamu nito nguromo muliche. Rige rikali ide, ribu ambwa chumbe cho mungu, siche chatavu la mesewe rinyo chikala kale nutu wali. Haba nitu atoka nana, kukaga lako mungu.
7: Ekaru rumane kalibuli, ichilo chuma chubulega, chabiribia chika ule mil de San Fro Kongole, ekibirizi umoro tsuru, isa chinguma eye 100 kilo, eye nabika ula, eshofranga shekongo bego nye munani, kutse bego nye rikumi, chama shirukoro mbego nye ikumine vitano, leno isa cheyo ire omobego nye makumindato ne sitano, eshofranga shekongo. Eche pese, eribulari buholo omomalema awalimobi ya soa. Ebiri mubusunduliwe mventro afisi na bando eretendisha tsomana obulimobo muhoko omobi ya subi buholu. Ebindobe berebino vyabireleka chilo chumecho bulega ichiruka eche pese erilwa omone 900 francs irikomo 1500 francs. Mbetro kubiracho, ebinyati iringe yu yebeye repandoko bulega. Yikabye nebane komobi ya soa venji omulimbula yikawa kwanzi yikiri abanande. Kusangwa banzi rechitore.
6: Kolugwa ya kutututusha nuto musha njingu.
2: Omati woyo uusha nobo muhoko echitore. Abandu babere vula chobusana no muhoko inabere vula busana. Okobero vino abandu sipabira ilitira uwole me oba muhoko. Kukamera matandu nubiruko vika ururu.
8: Eme handa yushi ya besanga chumenda mechewe. Ekwa nanayo mokwa nanayo besanga.
2: Echipia cha baitidia boku invese la somsi ukongo ii ase umuwe utrempo muwe siromo chirucha muriolo na baberu buwa karase kichisegondari kuchirimo cha hua umumuwe utrempo muchirucha muriolo kuchitwe chikambali kwenene baberu buwa karase kichisegondari aba diplome abo musizie mane ya kere katri mane ya reno muwa luba chinda abaitidia boku ii ase kushugulu satru ukongo ma huko mana na Roje Bahati Mufuniko ni mkapiteni wa waitidia abo kuhia si mwagwira chikunene umuisa mwaka kula bole na ho vilo visange evi unwani evi kakangana nko kunene gambe abakorobo chisegondari eba naso kuuniversite Roje Bahati.
9: Ni tuwe akabanga kiri kangania bongo ko akarasi sika tulirio ko sekondari tunyo ko universite tunanzire na waendelesha akarasi kabo kumaneto.
2: Na huko Luanda lukuwe Luembo Marinose omukapitene wa wa finaliste ababarebu wa akarasi wa diplome ii mwabire chikonene umuisa ii mwakabia wabo akabuwa chikonene mwakai kandangabu ushukubia wachinda mesanga wana no ushugulu satu okonguma. Na utuwa msanku omubia soe vichisangani. SS maki soe vichisangani ya beribia nkarwe ika chinda kwenene. Echipia HIS nika chichisangani okobo loreo kubu turnua de la pe. Oba tekanibawa vichisangani umuchiru cha mulolo mba chindire. Echipia HIS niko shogolu wiri okonkuma. Tuwa msanku FC Maeria Kahara. Echipia chine mba sule mudero mwe obute mpo. Nacho mucha vya okobo loreo kongamana bunona ho mucha toire. Waka basule mudero okobo ilore kungamana bono okomana nebya labika ekisangani baulikiriba tubanza bachine mbacho moto butrembone beni ininje nilidani mweusi kakure tukasima yorodrike lobalendo udetulo munzira shebyuma tubuke tulando ko salongo muri amakoni muri fita tuminya ngunya muhanga akitusunga na kitu hakali ketuko bulichiro umuolo abana buuto ko chitonde ndekendeke buholo.
0: Habari hizi zinaletwa na
10: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
10: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
11: Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Benito akaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili asubuhi ya hii Ijumaa tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kuna watoto wane ambao miaka yao inakuwa kati ya 13 na 16 ambao waliachiliwa huru na kundi la Madepec, kundi la wazalendo ambalo liliwatoa kwa shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora Difegu ili warejee katika jamii. Hili ni kundi la kwanza kujibu kwa mwito wa Difegu iliyoita kundi za wazalendo wote kuwarejesha watoto wa miaka chini ya 18 katika jamii, wale wanaokuwa kwenye mikororo yao. Na eneo la Ituri kuna gari mbili za shirika SMEC ambazo ziliweza kuchomwa kwa moto na wanaozaniwa kuwa ADF siku ya 4 tarehe 8 Oktoba karibu na Alambi. Kitendo hiki cha wagaidi kina zuia kazi za kukarabati mtandao wa barabara Mambasa Dibo. Shirika la raia maeneo haya linaomba viongozi kujitahidi kulinda usalama wa barabara zinazojengwa. Na kunaonekana kwa sasa ukosefu wa maji safi eneo la Mabalako na penginepo kwenye sekta ya Beni Mbau, eneo ambalo linawapokea zaidi ya wakaaji 1013. Familia nyingi zinalazimika kuenda kushota maji kwenye mto Loulo kwa kujibu kwa hitaji za maji hata kunywa, hatari ambayo shirika la raia inahofia. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni mkae nasi. Mimi ni Kahindo Mwengebaloa Hijoele kwa usomaji wa habari hizi. Tunatazamana na Rodriguez Lubalenda kwa upande wa pili wa studio. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa kuna watoto ine ambao miaka yao inakaribiwa kuwa kati ya 13 na 16 waliokuwa kwenye kundi la wazalendo Madepec, Mouvement d'autodéfense du peuple congolais, ambao waliweza kutolewa siku ya 4 tarehe 8 Oktoba kwa shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora Difegu ili warejee katika jamii. Madepec imekuwa hivi kundi la kwanza la kujibu kwa mwito uliotolewa na Difegu juma iliyopita, wakiita kundi za wazalendo, kundi zote za watu wanaomiliki silaha, kuwarejesha watoto wa miaka chini ya 18 wanaokuwa kwenye mikononi yao katika jamii na familia zao. Akijibu kwa mwito huo, kundi la Madepec iliweza kuwarejesha watoto wane ambao walikuwa kwenye mikororo yake, walikuwa wamepisha huko karibia miezi mitatu, alisema Verite Balungu ambaye ni mhusika na mawasiliano kwenye Madepec aliyeshindikiza hawa watoto kwa mikono ya Difegu baada ya kuhimizwa kuhusu haki za watoto. Verite Balungu alisema haya:
12: tungejikaza sana na tuweze kufikia wazazi wao na wale wa ndugu zao ili waweze kuwapokea, juu wakikatala kuwapokea itaacha watoto kesho ama kesho yake tena bata petete inaweza kuwa na haiko grupe yenye walikuwa ndani na wataonekana tena kuingine group.
11: Kwa pande la Difegu likirizika na maamuzi yaliyochukuliwa na kundi la wazalendo Madepec ambayo iliahidi kutokuorozesha tena watoto kwenye mikololo yake, Difegu lipongeza tendo hili na iliweza kualika zingine kundi za wazalendo kujibu kwa mwito huu na kuendelea kuheshimu haki za watoto. Rose Kahambu Tombeane alihakikisha kuwa watoto hawa watashindikizwa hadi kwenye familia zao na kuweza kuwafuatilia kama watakuwa na nia kutumikia inji katika jeshi, wafanye hivyo watakapokuwa na umri kamili. Rose Kahambu Tombeane:
13: nina espere ke watoto wote wako na mafamilia hapa dake ubie zavo tutaweza kuoriente sino ni furaha kwetu. Hatuna hapa mbetu vya legalite mebe vile na yogi tunaikala na nye muda huu kwa kupokea watoto puke tuweze enda pamoja na wazazi wako male na saba takomala sasa watoshe zile nia zavo nzuri. Sasa itakuwa petetre vita nimeisha wanazitokeshea munjia mbalimbali, pengine wanaweza sema sisi tumekomala tusome tukue baavoka, wengine ase tuende kujeshi tu tuende sije mupolitike gisi kila mtu anaweza jisikia.
11: Tuseme kuwa shirika la wanawake kwa ajili ya uongozi bora Difegu laendelea kualika watu wenye kuwa na kundi za wenye kumiliki silaha, kama watoto wataonekana kati yao wawarejeshe haraka katika jamii, kwanza wasome, baadaye watatumikia taifa kwa jeshi au kwa njia zingine. Na gari mbili za shirika la wachimba madini mashariki mwa Kongo, SMEC SARL, ziliweza kuchomwa kwa moto siku ya 4 tarehe 8 Oktoba mwaka 2026. Ni kupitia shambulio la wanaozaniwa kuwa ADF lilotokea kwenye kijiji Alambi, mji mkuu wa sheferia ya Walese Dese katika jimbo la Ituri. Gari hizi zilikuwa bulldozer pamoja na poklen, na zilikuwa zimewekwa kwa kazi za kukarabati mtandao wa barabara Mambasa Dingbo. Shirika SMEC SARL ambayo inatekeleza kazi hizi nasema kuwa kuunguzwa kwa hizo gari itaweza kuzuia kuendelea kwa kazi za kukarabati mtandao huo wa barabara ambao ni wa muhimu. Suleimani Onokoko ambaye ni mmoja wa wafanyakazi kunako SMEC SARL anakasifu shambulio hili lilolenda ngakazi zinazofanya kazi za umma, kazi kwa faida ya wote, na anaendelea kuita serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia viongozi kijeshi kujitahidi kukinga shirika za msaada kiutu na zinazotumika kwenye sekta ya umma kwa faida ya wakaaji. Licha ya shambulio hili lilolenga gari za SMEC, SMEC SARL endelea kuhakikisha kuwa itaendelesha kazi kwa faida ya maendeleo ya eneo la Mambasa. Na kuna fununu kuhusu mwezekano wa kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambazo zilisababisha oga kuonekana katika mashule ya mji wa Oicha siku ya 3 tarehe 7 Oktoba iliyopita. Yote yalitokana na kupita kwa gari moja msaada kiutu karibu na shule moja huko Oicha. Wanafunzi waliweza kukimbia kila moja anavyoweza, wakizani kuwa kumefika kundi la kuja kuwapatia chanjo cha Ebola. Ndiyo maana shirika linalokusanya wazazi ANAPECO wilayani Beni linasikitika na hali hii. Mshauri wake ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya 4 jana anaita wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wameimizwa kuhusu kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola ili wao wakaepuka fununu zinazoweza

0: na uwaka kule nje kwenye tunaendia kusema batoto akose bafahamu bakaona gari ni gari yao nje bataiwazia ni ya vaccine. Alors kwa hiyo nilipenda kusiplie bazazi. Kila mzazi aikala na mtoto amutulize sababu tunajua mtoto haizi pita kinyume ya mzazi yake. Tuambie watoto vaccine ya Ebola haiko na haita kutaka mtu kumasomo na vaccine munivo ya batoto habezi kazi ya mtoto.
1: Akisonga mbele mwandishi huyu wa Napeko Beni Paluku Selenge asema kuwa wakati watoto wanakimbia hivi kuna hatari kubwa ambazo wanapitia, ni madhara makubwa yanayogusa pia elimu yao. Paluku Selenge anataja kukutana na ajali wanapokimbia, ndio maana anayalika wazazi kujitahidi kuhimiza watoto wao.
0: Hivi wakati watoto tunawatia ile morale, wakati nyo wako nakimbia wanaacha masomo. Ya kwanza, tunabapelekaka kwa masomo, tunatafuta wawe na elimu. Aloro wakati wanapoteza hizo wakati, na ni wakati wanapoteza hiyo elimu. Wakati nyo wanakimbia kule, wana risk, wanezi gongana mapikipiki, mtu atatumbukia kumufereji, tena vidonda vitalumia, watalumia vidonda, tena itakuwa madhara kurudia kwetu sisi wazazi. Hivi sisi wazazi, tujikaze, tusaidie walimu. Wakati nyo tunahimiza watoto ke vaksi haiko, na walimu wanawambia vaksi haiko, tutachunga watoto mzuri na mtoto ataweza kufata kuubao, kwani hata tega masikio nje kusema akose gari itakuya yaonje.
1: Na zingine habari ni ukosefu wa maji safi eneo la Mabalako na maeneo yaliyo pembezoni mwa eneo hilo la sekta Beni Mbau wilayani Beni, inayosikitisha shirika la raia eneo la Baswa Madiwe. Mabalako ikiwa na wakaaji wanaokadiriwa kuwa 13,000 kwa sasa, vitengo vya kutekea maji vimekuwa vichache kulingana na hitaji ya wakaaji. Pia kamati ya kufuatilia vitengo vya maji COGEP inafahamu hili kuwa vitengo vyake havijibu kwa hitaji ya wakaaji wa Mabalako. Baraka Asha Tragarene ambaye ni mwandishi makamu wa shirika la raia la Baswa Madiwe anahofia hatari ambazo zinaweza kutokea, kwani kwa sasa wakaaji wa Mabalako wengi wanakimbilia mto Loulo kutafuta maji ya kutumia hata kunywa. Alisema afuatayo:
2: wakati wiko natafuta maji, kuna vita kwenye marubine, wasichana wengi wanachelewa masumuni. Kundi la COGEP la hapa Mabalako inakubali kwamba masaa za kugawa maji haitoshi tena. Sisi kama shirika la raia la Kuruma Baso Madiwe, tunaomba kwa wakubwa wa serikali na kwa washirika wa OSH wajenge matangi mapya ya maji haraka ili kuokoa maisha ya watu wa Mabalako. Maji safi si afya tu, ni heshima na usalama wa wanawake.
1: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni eneo la Kiondo ambako baada ya Kibirizi wilayani Ruchuru na Kipese katika wilaya ya Lubero, maeneo haya kuripoti uhaba wa miogo, kwa sasa eneo la Kiondo karibu Likaruruma wilayani Beni hali hiyo inaonekana. Pia ndio maana unga wa miogo hauonekani sokoni. Wale wanaouza unga huu wasema kuwa hawapati tena bidhaa, na wale wanaotumia unga huo katika familia wanalalamikia magumu wanayoyapitia. Mwenzetu Bako na Ma Joseph toka Kiondo anatuambia mengi.
3: Ikiwa kwanza tunaweza kuongelea mji wa Kiondo, eneo hili linaishi kufatana na eneo jirani ambazo zinaleta vyakula katika mji wa Kiondo. Hapa kila siku nyakati za jioni kila nyumba inapaswa kutumia unga wa mhogo kwa ajili ya kusonga ugali. Sasa siku hizi maisha ni magumu katika mji wa Kiondo sababu katika mabonde ya usultani wa Bashu, huko ambako kunazalishwa mhogo, wanyama watoka katika mbuga la wanyama la Virunga PNV na waharibu mimea kule Karuruma, Kasaka, Kyangendi na Kalibuli. Maisha ni magumu Kiondo, mwanamke huyu asibitisha. Unga wa mhogo siku hizi kuupata ni hatari. Ukiwasili sokoni unaweza kuona mboga majani. Siku hizi haupati mfungo ikiwa hauna sarafu za Kongo 500. Alafu ukitaka kununua za 2000 na unanunua unga wa mhogo wa 300. Unapopika chakula nyumbani, watoto hawashibi. Mimi najua gisi kweli wanyama wanaotoka katika mbuga wanatatiza sisi wakulima katika mabonde ya usultani wa Bashu. Ila hiyo sio tatizo.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kasereka Kyunyu Philippe ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake aliyeitwa Kasereka Kyunyu Edizo. Alikuwa shofer wa Mombasa. Kifo kilitokea tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao na saa 4 kamili mchana. Habari fikie jamaa yote ya Kanyama pa Kitulu, jamaa Marengera pa Baze na jamaa ya Kabenga, jamaa Kabenga Karima pa Wutete, jamaa Ririma pa Wutariria, jamaa yote ya Nziele inapatikana pa Ruenda. Habari fikie jamaa ya Kapanza Izake pa Goma, jamaa ya Mika Muhasa pa Beni, wengine wote waliomfahamu Kasereka Kyunyu Edizo watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kyunyu Kasereka Philippe imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wake Kasereka Kyunyu Edizo. Na jamaa ya Kapanza Luka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake pia papale Kiwao na mshomba aliyetwa kwa jina la Kakule Mate Jackson. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe, kifo kilitokea tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao, na wanajulisha habari hii mbovu kwa jamaa yote ya Chaluriwa, jamaa Chaluriwa pa Mamboa. Habari fikie jamaa yote ya Balito, jamaa ya Barito mahali inapopatikana. Habari ifikie jamaa yote ya Katrumwa pa Beni, jamaa ya Katrondrolo pa Mito ya jamaa ya Kihimba na jamaa ya Amuna Nwe Muhunga mahali pote wanapokuwa. Habari ifikie jamaa yote ya Kikuchele na wengine wote wanamfahamu Kakule Mate Jackson watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya 5 leo Pandelea. Ni jamaa ya Kapanza imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba pia mjomba na papale Kiwao aliyetwa kwa jina la Kakule Mate Jackson. Tangazo zinatumwa na Silver.com kutoka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Mbuluku ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Siakwanya la Jean. Kifo kilimpata baada ya magonjwa ya siku chache, yani alifariki Paisari. Habari hii ya kifo ifikie ndugu Placide Pakomba na papa Mabunda akiwa Pabutalira. Habari fikie jamaa yote ya Butala Pabushingo, jamaa yote ya Kiripi Pakiribata, jamaa yote ya Kakara Saba Pakimbulu. Habari fikie jamaa ya Poro Pamutiri na ifikie pia Mariji Lepa Oicha. Habari fikie jamaa yote ya Machikele inopatikana pa Kitulu na jamaa ya Kaputu. Mazishi itafanyika kesho siku ya posho na ibada itasomwa kunako kanisa la Buhesi. Mazishi itafanyika pa Istare Kimungu. Saa 3 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya kwa Murenzi. Saa 3:30 mwili utapelekwa kunako sektere ya Butaranja pa Marera. Saa 6 itakuwa safari ya kuelekeza mwili pa Istare Kimungu kwa makao yake ya mwisho. Kilo kinaendeshwa nyumbani pa Marera. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Mbuluku pamoja na Eugene Ndagalirwa na Kabuo Mbuluku wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kasereka Siakwanya la Jean. Jamaa Kamate Kalava inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Muhindo Lusenge Sendishi. Wanajulisha kwamba jamaa imetoka pabeni na inaomba misa siku ya yenga tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao kunako parokia katedrale. Misa ya kwanza itasomwa kunako sektere Kabiteru sektere Wutrege. Habari ifikie ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa. Baada ya misa jamaa itakaa pa Butsundo Katarasi kwa Papa Muhindo Makembe Lifti. Kwa niaba ya jamaa, Papa Makembe Lifti ameweka sahihi akiwatangazia kwamba siku ya Mungu siku ya Mungu tarehe 11 Oktoba mwaka huu tunao watasoma misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya mtoto wao Muhindo Lusenge Sendishi aliyefariki pa Beni. Na jamaa ya Kakule Marwamba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Elizabeth. Emaska Elizabeth alikuwa mke wa Marwamba Emmanuel wa Lubero Mulu. Kifo kilitokea kunako hospitali Orizo usiku wa kuamkia siku ya 3 tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Marwamba, Pamulo na Pabutembo, Pabunia na Pagoma. Jamaa Sahani, pa Mukuka. Habari fikie jamaa yote ya Kahangiro, Pamuchiri. Pia ifikie jamaa yote ya Muhesi, Pabutembo, jamaa ya Kanowo, pa Yesungu, jamaa yote ya Mikundi, pa Kanyangungu. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha ya kwamba siku ya 5 leo tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka huu tunao na saa 10:30 magharibi makeshi tafanyika nyumbani kwa Papa Kasereka Karondwa pa Bulema karibu na residence ya Papa Kinava ni karibu na Sebeka Bulema. Siku ya posho mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda na saa 3 kamili. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa na saa 2 mpaka saa 3. Saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili Pamulu. Saa 5 mpaka saa 5:30 mwili utaonyeshwa pale Mulu nyumbani kwake. Na saa 5:45 mpaka saa 7 misa itafanyika pa Mulu parokia Sainte Thérèse ya pale Mulu. Na saa 7:30 mpaka saa 8 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia pa Kalambi Mulu. Saa 8:30 ndugu na marafiki watafarijiana kwa Papa Marwamba pa Mulu. Ni jamaa ya Marwamba imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Masika Elizabeth, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya posho kesho. Na jamaa ya Floribere Musambio Musokania ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Floribere Musambio. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Msenene tarehe 8 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote pa Maboya, pa Buyinga, pa Butembo, pa Msenene, jamaa yote pa Kisangani, pa Bukavu na pa Bunia, pa Goma na mahali pote wanapokuwa. Makesha itafanyika nyumbani pa Kabisa Msenene tangu saa 10 kamili leo siku ya 5. Mazishi itafanyika kesho siku ya posho tarehe 10 Oktoba mwaka huu kufuatana na programu hii. Wanajulisha kwamba na saa 3:30 mpaka saa 4 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kubwa ya Msenene. Saa 4 mpaka saa 5:30 misa itafanyika kunako parokia Ivacha mapa Msenene. Na saa 5:30 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia Pabiena Chaheka Rute Kisitu. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi kwa hayati kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Floribere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Floribere Musambio. Na jamaa ya Kambale Zebre Desire ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahambu Kamariro Solange. Kifo kilitokea pa Durba na ilikuwa tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Benoit Kalubenge pa Isare Vuhovi. Habari fikie jamaa yote ya Buhia pa Kavari. Habari fikie jamaa ya Ringa pa Procure, jamaa Edgar Katungu pa Kiambeho. Ifikie pia jamaa yote ya Kastereka Norbere Mutite pa Kitulu. Ifikie jamaa ya Ambroise Kachikari, jamaa Ambroise Kachikari pa Isare, jamaa ya Maitre Moise Siauswa pa Procure Mtiri, jamaa ya Nyakalere Paluhanga, pia jamaa ya Asimani, jamaa Asimani Kibaya Pamalera. Habari fikie jamaa ya Daniele Karima Pabitumbi, jamaa ya Wabumba, jamaa Wabumba, jamaa Wabumbawa Pabitumbi. Jamaa yote ya Twamu inopatikana Pafuru, warestotista wote wa STTV Soho, warestotista wote wa IOR. Wafanyabiashara wote wa mayai Pabutembo na Kasindi, Wakristo wa Sebeka Butembo Sandre, wamambre wote wa Kianda Ira, Pabeni, watoka Beni, watoka Isare wote. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi tayari ilifanyika pale Durba siku ya ine jana. Kilo kinaendeshwa Pabutembo, Avenue Walikale numero 17, afasi na biro ya PESER. Ibada ya mafariji itafanyika siku ya sita kesho kunako parokia Sibeka Butembo Sandre na Sambili. Ni Kambale Zebre, ni jamaa Kambale Zebre Desire imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kahambu Kamariro Solange. Message necrologique. Membre d'honneur, ancien et nouveau choriste, membre de la coordination des chorales francophones et swahilophones, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis, bienfaiteurs et connaissances. La chorale francophone Christ et Roi de l'univers de la paroisse cathédrale Butembo Beni vous partage avec la plus grande émotion la peine causée par la douloureuse disparition de mademoiselle Kasoki Sahani Myriam. Mort survenue le mercredi 7 octobre 2026 à l'hôpital secondaire de référence de Matanda, tout en exprimant ses vives condoléances à toutes les personnes affectées par le décès de cette dernière humble servante de Dieu, la chorale Christ et Roi de l'univers espère que l'illustre disparu va rejoindre son créateur là où la joie ne finit pas. Et paix à son âme et à vous tous, l'assurance de notre consolation. Voici le programme y afférent. Vendredi 9 octobre 2026, la messe de requiem aura lieu à la paroisse cathédrale Mater Ecclesiae de 9h30 et après la messe, suivra la mise à terre au cimetière familial à Kiriria Ngwenege sur la route Luotu, large diffusion. Pour la chorale Christ et Roi de l'univers, Kasereka Mwenge Chari Christian, président, a signé ce communiqué. Annonçant la mort de mademoiselle Kasoki Sahani Myriam. Jamaya Kimbere Kiasokera, Jamaya Kimbere Kiasokera Yoswa, ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki, habari ya kifo cha ndugu Kambale Kazi Jeri. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon. Baada ugonjwa wa siku chache, habari ya uzuni ifike jamaa ya Kimbere kia Swekera mahali pote inapopatikana. Habari fikie jamaa ya papa Vangu pa Kambali na jamaa ya papa Ndondolo pa Oicha. Habari fikie jamaa papa Tsongia pa Beni, ifike jamaa papa Kikai pa Oicha, jamaa yote ya Mubuya pa Mizebere, pia ifikie jamaa ya papa Dr. Kasai pa Beni. Marafiki na wote waliomfahamu ndugu Kambale Kazi Jeri wajua kwamba hayuko tena. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa selule Kiatuhe numero 111 quartier Rwanda. Programu inapangwa hivi. Maombi itafanyika asubuhi leo siku ya tano tangu saa 12:30 mpaka saa 2. Magharibi tangu saa 10 mpaka saa 12. Pia kutafanyika maombi. Kesho siku ya posho saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako chumba cha wafu. Saa 3:30 ibada mafariji itafanyika mpaka saa 6. Saa 7 kamili safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Jama pa Misebere Michichiru. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kutumia maji ambayo imeandaliwa na Jama. Ibada mafariji itafanyika kuna kukanisa la Sebze Vungi. Ni jamaa ya Kimbere Kiasokera Yoswa imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Kazi Shiri. Korale Makerubi ya Renouveau Charismatique Catholique Apipawe Kahundura ina huzuni ya kuatangazia habari ya kifo cha mwanamemba aliyeitwa Katungu Mwangaza Clarisse, wengi wanazoea kumuita kwa jina la Mama Fululu. Kifo kilitokea tarehe 7 Oktoba mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Habari fikie wanamemba wote wa Renouveau Charismatique Catholique Groupe APIPA wepa Kaundura. Sandre Butembo kwa mwimbaji wa Renouveau Charismatique Catholique. Wote wanaofahamu Mama Fululu watambua kwamba hayuko tena. Programme makesha itafanyika nyumbani leo tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao pa Bel Air ni karibu na Meri. Kesho siku ya 6 na saa 3 asubuhi misa itasomwa parokiani katedrali. Na saa 5 kamili mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho. Na ni sauti ya waongozi wa korali makerubi wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Katungu Mwangaza Clarisse. Jamaa ya Kambere Sirabwe Arona pa Butembo Selile Kabichero inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Sirawe Abigaeli. Kifo kilitokea Panyanya Bavandwa Bavandua na ilikuwa tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika huku na ibada ya mafariji itasomwa siku ya 5 tarehe 9 Oktoba mwaka huu tunao na saa 4:30 asubuhi. Habari ni kwa Papa Sirilo akiwa Pavulamba. Habari fikie shama Mafungula na shama ya Musalali Pavusundo. Habari fikie shama Mutraka na shama Yosefu Klorokine Panziapanda. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Ni shama ya Kambere Sirabwe Arona imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kavira Sirabwe Abigaeli. Na jamaa ya Bunjibwa Mboko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Bunjibwa Mboko Denise. Habari ifikie jamaa yote ya Bunjibwa Mboko mahali inapopatikana. Habari ifikie jamaa yote Pagoma na Pakibirizi, Pakasindi na penginepo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Bunjibwa Mboko imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo. Utanirudishu. Utanirudishu muna kuambia vitangazo ni vya mingi. Nero naona kata hivi on trash utanipatia pa nyingine 30 minutes napiga mtu pa Nero ndako bije kurudi mumia tena aenda kurenew hapa na friends ata utanirudishi mungu sanga tu kwanza Nero on kisha tume makuta sabatu
1: makuta na materials
0: ta mufisha nyesha kwe mbona mvua haiko na nyesha Ay, bubwe. Denge ni mesoma cha hata kwanza kanaisha. Yote maana yake yote inabaki eh. M dim 3 4

0: voix des sans voix.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumelamuka mvula kabisa, na tunajua watu wengi wangali vitandani, na wale ambao wamefika kazini tuwatakia kazi njema, na tuwezi tukafata tena epini kwa Radio Moto Butembo Beni. Mvula hii na radi unajua vina sambazaka mambo kabisa na vinaribisha, chumana tutatua pona razi kwa yale ambayo pertibasyo likuwa nju hatukuweza kumaliza vipindi gisi vipashwa vyo. Alors, Rodriguez ni anatushikilia ufundi, mimi ni Maombi George Makeo, tuwezi tukafata yale ambayo ametupangilia. Asante.
2: Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumuzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani. Na kusalimu msikilizaji mpendwa, ninayo furaha ya kujiunga nawe kupitia redio yako unayoipenda. Karibu kusikiliza kipindi chako kipendelevu Uongozi bora kwetu. Katika toleo hii ya leo tunazungumzia juu ya strategia zinazosaidia wakaaji kufikisha malalamiko yao kwa wakuu viongozi wakati miundombinu au ma infrastructure publique zinaharibika. Tutafahamu ni ma procedure gani inabidi kufanya ili kufikia wahusika wakati wa shida. Ninayekutangazia kipindi hiki naitwa Charline Mashika.
4: Una maoni
5: au swali,
4: ita
5: au tuma SMS
4: wala tuandikie ku WhatsApp
5: ku numero
4: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933
2: au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
6: Msikilizaji mpendwa, fahamu ya kwamba huduma za umma ama ma service public zinakuwa na kazi muhimu ndani ya maisha ya kila siku ya wakaaji. Ni mfano wa huduma za maji, nguvu za umeme, barabara, vilalo pamoja na miundombinu zingine za jamii. Huduma hizi kadri zatumiwa zaweza kuharibika ama zaweza kupata tatizo fulani. Wakaaji wa moja wanapoona huduma hizi zimeharibika, hawajui ni kipi kufanya ili kupata suluhisho kutoka kwa wakuu viongozi wahusika. Je, wakati huduma hizo zimeharibika, ni kipi inabidi kufanya? Kupitia kipindi hiki tutasikia ni ma procedure gani wakaaji wa moja wa mji wa Goma wanafanya wakati huduma za serikali zimeharibika. Claudia Musafiri, mwanahabari wa Radio LFM toka mji wa Goma, alikutana na wamoja. Tusikilize ni kile wanachokifanya.
7: Initiative ya kwanza, mwambia kwanza akate kwanza ma matiko, bakate kuramu nivua manyumba. Apri wakisha kate ili matiko mnivua nyumba, aloro pale njoo mnakimilia sa kuinforme ku oti hierarchi sneli.
8: Tunaambiaka bajene batusaidie batengeneze, banapanda kupoto wanatutengenezea masinga jitupate tena kukura. Tunaita bale bakureji dezo, tunabambia gizi atupate tena mai, juba kiwa tutili tena mai.
9: Ni kuwenda informe dirijansi, benye banausika na ile ba elektrisie, batu ya sneli, baende batengeneze pale. Kilalo nayo kuchikaza kuenda kuangalia bakubwa benye banausika na kutengeneze ile kilalo. Siku populasyo, unapasha njo kuchikaza, unaendo na elezea bakubwa, barangalia kizi barakia baratengeneza kila.
10: Kitu kia kwanza ndabaendea, kubaonesha kama ni shida nyina tupata si bakaji ya mungini. Tunangua reaksio sasa baende sitereju ya kutengeneza. Wala nabu kama batendea bengine bakubwa kwenda bambia kikartie fulani kuko pane ya kura, futu jaranje tuirudishe juu, batu wabataishi mugiza juu ya sekirite.
11: Inafaa kuyombia bajirani venye tuko konserne kwa ile linye ya ile borne au kwa ile usinga za kura, kisha tunaarifu wenye wanahusika watu ya SNEL au watu ya REGID.
0: Mimi naanza kama nafunga mulaso pale kwa kulikatika, kama ni tiongo likatika mimi naenda kwa institution ya nani ya REGID dezo pour que bafike batengeneze les singa ile probleme nyeli botanika kutio d'urgence.
6: Asante Claudia Msafiri kwa kutukusanyia maoni mbalimbali haya ya wakaaji wa mji wa Goma ambao pia tunashukuru. Nawe msikilizaji, wakati huduma za umma yani ma service public kama vile maji, courant, kilalo na kadhalika vimeharibika ama tena wakati havitumiki, ni namna gani unafanya ili kuharifu wahusika yani wa autorite competente ndani ya mji wako? Tutafurahi ukiita ama tena ukituandikia kwenye namba
4: 0972305517 0833 56 60 933 0833 56 60 933.
2: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
12: Watu wanatafuta ukweli.
6: Wakati wakaaji wana alerte watetezi wa haki juu ya huduma fulani ambayo imeharibika ama tena wakati wanaishi jambo fulani ambalo linawatatiza wakaaji, hii inawasukuma watetezi wa haki za kibinadamu kuwaarifu wa autorite competente kuhusu jambo lisiloendelea ndani ya jamii ili kupata suluhisho kwa mafaa ya wakaaji. Masemi haya ni yake Flavien Kambale Mayarwindi, mtetezi wa haki za binadamu Stanley Muhindo wa Radio Moto Mtembo Beni, alipata kuendesha mazungumzo naye.
13: Masi tuko mkominote. E, ya kwanza tuneza kuwe forme, paske siye peke tunavivre ile fenomene. Tunavivre saa zingine peneri ya maji, sawa leo muvila Butembo, safe plus de 3 mois, ngambo ngambo wa Mubulengera kotea Mutiri kule, mai ya Regideso haikuyake tena. Ata ulamuke 4 heures, ata ulamuke 3 heures di mate hakuna, me tunaivivre si peke kumanyumba yetu, makartie yetu. Bona ingine tuneza ispata par alerte ya bavuaze bebi kukoserne na ile jambo, baneza tu lalamikia juu bana yo ake bale bana bana pimaka tete ya juu haki ya binadamu, baneza tuiforme kwa telefone, wala bana tuevite kwa botukie ona hiyo shida, wala tunasikia malalamiko kwenye radio na kwenye marezo sosio.
14: Hapo munapo sikia deja malalamiko, munafaka hatua gani kwa kuelekeza ile kwenye wahusika bwe wakosema?
13: Bo, ya kwanza ni kutafuta kuangalia autorite competente. Tunaya kama iyo mambo inahusu autorite fulani, na tunakuwa kontakte naye, tunamuandikia sawa barua, wala tunenda muona kumuapatia habari kama kuna kuwa tatizo ngambo fulani, sherti mupane jibu kwa hiyo tatizo, kwani population imekuwa mushida. Ile tunafanya na tunaendelesha sasa ilo suivi. Na suva tunapenda kufa presio sana kukulalamika na kumukwenye maredio tukushonana na mkubwa juu. Kama ulalamiki, kama ualerte, itakuwa kama autorite mulisezire, utona suva na la plupart des cas habafake kitu. Aya sepuru kwa tunapenda ukisha mupatia habari, unonesha kwenye vyombo kama umemupatia habari ke iko deja informe kwa hiyo tatizo.
14: Waka uu, reposa ya ikui. Munafaka tena procedure ou processiseka.
13: Awe, okau repose ya ikuye tunendelesha na presyo. Iko sawa gizi siye klema rindi pule bine taduti. Tulifaka pledwejo ya barabara iko hapa pembeni. Kutoka kusonasi kuenda kumeri. Wakati wachiaka asfalt gudro, hawa kuchiaka fazi ya trotuar, watu wa migulu kupita. Tukapaza sauti, tukaandikia bakubwa mama somo, ote iko hapa juba na funzi manapita mingi pa kuhile barabala, kulikuwa kariski. Me, bali turepondre ya mwachie katungaliki na paza sauti. Donge tunendeshaka na presyo purke finalema basede na barepondre kuitaji ya populasyo. Hatuchokake kama hakuya kuwa rezita fulani ye nonekana. Unangalia irarishi yake. Inakuwa sawa kumuchongea deja ke tusha muambia me anakundire hata buje muangalio yoshida. Ile tunafaka ntuka regulierema daere.
14: Maître Mayarwindi Kambale Vivier, merci.
6: Shukrani Stanley na mwali kwa wako. Msikilizaji mpendwa, tujelekeze mjini Beni kabla kumaliza kipindi chetu cha leo. Wakati mkaaji ametambua kwamba ni vigumu kwake kuwakaribia wa autorite competente kuhusu uharibifu wa ma infrastructure public fulani, yeye atajiunga na ma structure kama vile za vijana, ma CLPDK ama tena atajiunga na societe civile ili kuinforme viongozi wa husika. Christelle Masika Lukwamirwe, akiwa kiongozi wa CPLD munamo komini ya Beu mjini Beni, alitoa mafasirio haya wakati wa mazungumzo na mwanahabari wetu Esther Vuiravuahali. Tufuate mazungumzo yao.
15: Mama Christelle Masika Lukwamirwe, jambo.
16: Jambo sana.
15: Unakuwa kiongozi wa CPLD ndani ya komini ya Beu. Unaweza kutuambia wakati infrastructure fulani imeharibika, ni namna gani raia watafanya ili kupeleka shida hiyo kwa viongozi?
16: Kwa kupeleka shida ya infrastructure kuharibika kwa kiongozi, gouvernement provincial yetu ishaka prévoir kila kitu kwa estase yake. Donc kuko ma structure de paix de développement zenye zinapeleka malalamiko mbele ya wakati kwa burgomestre ama kwa maire de la ville na kwa autorité yulu apale. Na ile mastructure na pitikana kukila quartier. Donc kukila quartier kwa mastructure tunaita ma CPD ki ni mastructure de paix de développement. Bakaji saba na kwa na malalamiko banapeleka ile malalamiko ile infrastructure ku bureau ya quartier, kwani kila chef de quartier njo président wa ile structure CPD ki. Sasa mule ma CPD ki munakuwa ma commission. Ile commission environnement et développement njo ita fanya kibarua inaitumia CPD ya kwao, na CPD itaweza kuongea na viongozi.
15: Mm-hmm. Basi ni wakati gani mtu binafsi anapasha peleka tatizo lake kwenye wakuu viongozi kwa kutafuta suluhisho?
16: Unaweza enda sasa kukumine sote kubirua quartier sote la mairie, unaomba audience ya kuweza kuonana na mkubwa, na unajieleza kama nini njo yenye iliacha unakia kumuona. Mm-hmm. Kunaweza kuwa wakati yenyewe una ona nguvu yako wewe peke haitasikilika, lakini ukajiunga na wengine itasikilika zaidi, na bataangalia ya kwamba iko besoin communautaire, haiko besoin individuel. Ndio maana mtu anaweza jiunga na ma structure fulani fulani, kwa mfano structure ya jeunesse, structure ile ya CPD kigizi nilikuwa nasema, structure ya société civile, zinakusindikiza na ile mawazo yako, na mawazo yao natia fasi moya na italeta importance ya kabambi kwa wakubwa kuona kizi setem benzoe kominote. Mm-hmm.
15: Wakaji wanapashwa kufanya nini wakati malalamiko yao haipati suluhisho?
16: Inaomba kukaribia wakubwa. Kukaribia namna gani? Munaweza unda komite ya representant ya wakaji wa fasi fulani. Kisha ile komite inatoka kwao kama ni mkartie fulani na kukia onana na mkubwa na kumuambia ye peke kibinafsi. Na kama anaweza kuwa mkubwa hataweza kuleta jibu pale pale, anaweza ita structure yake ubia maservice zake zenye ziko concerne na ile branche, juba weze tena kuongea na wakaaji, juba weze kutatua shida yenye ileta wakaaji.
15: Asi viongozi wanapasha kuweka strategi gani juu ya kukua napata malalamiko ya raia kwa wepesi?
16: Hizi siku tulikuwa na projet kabambi hapa katika mji ya Ben, projet reset ilikuwa naweza kufanya ma dialogue intercommunautaire. Na hizi siku katika mji wetu tunaanza ona matunda, ba autorité bananja toka mu makomine surtout ba burgomestre, na banaenda fanya ma dialogue communautaire mu makartie mbalimbali, na kutoka kule iko na bapatia wakati ya kujua kweli kweli raia inataka nini. Kupitia tu muradi ya reset tumeweza kubadili tabia, tumekuwa tukijua ya kwamba ukaongea na mkubwa sherti andike vibarua na ili viweze kumfikia, na kama ukaona vibarua havimfikii mbio, unaweza kufanya sasa hii tunaitaka mosuivi ya kibarua. Benyeba nafanya suivi ni kwanza mastructure communautaire, mastructure paraetatika, na kama barua ilipelekewa na mtu kibinafsi, mtu kibinafsi vile naweza fanya suivi ya ile barua yake. Mabati de sijesio ziko kujua kama wakaji wa wanataka nini par rapport ya kitu fulani.
15: Ni tabia gani mbaya wakaaji wanapasha kuepuka wakati wa kupeleka malalamiko kuhusu infrastructure fulani mbele ya serikali?
16: Wakaaji wanaweza kuepuka tabia ya kujua kama wakubwa haiko maadui zao. Wakubwa wiko pale ni watumishi wa wakaaji. Ndiyo maana wakati tunaenda kuona mkubwa sisi kama komunote, ifo tunatayarisha utaratibu, tunaepuka kukua na maneno mwa mazito mazito yeneza weza kuchukiza wa viongozi wetu.
15: Mama Christelle Masikalu kwa Mirwe, tunakushukuru sana.
16: Asante.
6: Asante Esther na mwalikwa wako. Msikilizaji, ni kupitia masemi yake Christelle Masikalu kwa Mirwe, kiongozi wa CPLD ya komini ya BU, tangu mji wa Beni, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo, uongozi bora kwetu. Leo tumezungumzia mbinu mbalimbali zinazosaidia wakaaji kufikisha malalamiko yao kwa wakuu viongozi wakati ma infrastructure publique zinaharibika, ni kusema mécanisme d'accès au service public. Kipindi uongozi bora kwetu kimetolewa na shirika Coracon katika mradi wake Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement. Shukrani kwa usikivu wako mwema. Niliyekutangazia naitwa Charline Mashika. Endelea ukifuata program zingine kwenye radio yako unayoipenda. Kwa heri.
1: Asante sana ndugu wasikizaji kabisa, tuko na fata Radio Moto Butembo Beni kwa vipindi vya kwake vinaendelea vizuri. Mtakatifu wa siku Deni et Leonard, tuweza tukafata yale ambao Padre Moise Kanduki ametutayarishia kwa siku ya leo. Asante.

wakazi wote pale kiwata mulali jama ngemulo kalimuli jama na marafiki wote pa Butembo Beni na penginepo kilio kina fanyika kwa mzee aliyetuacha pa quartier Mutiri silikia Buyiri. Program itafata baadaye kwa niaba ya Jamam Paluku Muyali Patroba na Adelar Muyali. Tangazo ya kifo, sisi jama ya Kahindo Vulio tuna uzuni kubwa ya kutangazia jama, ndugu na marafiki, kifo ya mtoto wetu Kasereka Munzombo Roger aliyefariki jana pa hospitali ama juzi, leo ni juzi, taikuwa tarehe sita mwezi huu pa hospitali Matanda baada ya siku uchache. Habari hii mbovu ifikie papa Vula Ambire pa Mutiri Ngulo, famiye mupenda pa Nzia Panda Mangoro Magorojipa, famiye papa Dido pa Matanda, famiye papa Feleu pa Mutiri Kambali, papi Chikoma pa Butuhe, famiye Mbahingana pa Butembo. Programu ya majisi ni siku ya tano pa Witer Butembo, yani leo, imeitiwa sahihi na famiye Munzombo papa Afeleu twa yaki. Tangazo la kifo, famiye Mutende Kikongo ina huzuni ya kutangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambali Kikongo Kasididi iliyo tokana na kukatwa na watu wasiojulikana pa Madengaido. Habari hiyo mbovu iwafikie shangazi Mwiraulu pa Beni, couple Jerome pa Komanda, Muyomba Andea pa Misuo, mama Eliza Ambusa pa Kitolu, kaka Tembo Kikongo Emmanuel Kikongo Krizo Kikongo pa Kihinga, watoto wa mama Astrida pa Misevere, papa Luis pa Kisesa, Shanga Bernardine pa Malende, nazishi ili ifanyika pa Badengaido. Jama ina itaomba misa ya mafariji dimanche tarehe 11 mwezi huu ku sekter Vosenzera. Tangazo la kifo, sisi jama ya Valerie Tariva tunatangazia jama na marafiki kifo ya mtoto wa Kambale Midehi anayeitika kwa ajina la Kambale Tariva Pasifika. Habari mbovu hii fikie watu wafuatao: Midehi popote anapopatikana, jama ya Desire Taliba pa Butembo Kitatumba, jama ya Pascal Taliba pa Kangote Butembo, jama Deta pa Vuvo Kirima, jama Kisumba Stan pa Kisa, jama ya Patience pa Beni, jama ya Edwige pa Mambasa, kaka Kitanero pa Mambasa. Maziko imefanyika
leo siku ya jana, siku ya ine tarehe nani mwezi huu pa katambi kitaka kisa walio utia saini Katembo Kabota Joel, Kahindo Kabota Esperance, Katembo Kaliene Bikanza. Voilà. Tuna ni mwisho ya tangazo ambazo tumekuwa nazo kwa saa hii. Tuwezi tuka baki tukifata programu ya Radio Moto Butembo. Beni Rodriguez ni anatushikilia ufundi. Tuendelee vile asante.

Merci beaucoup, Gisiro Mnajua, Vazé. Isa, venye viko na mwili ko fragile, sa yuko vitanda. Njomana, tunasalimu waze wote ambao wangali mu vitanda, wangana jifunika sana. Tunawambia, tuko nanyi, ngufu yote iko, na inomba tunatumika wakati tungali na ngufu. Junye, basi, muko mekwa, wanasema kwa wapole. Ya, bolo. Alo, tuweza tukafata kipindi kia waze, na mkifati takuwa redifizio, na tunasalimu o presida wa asta, Norbert, neno ni kwako.

0: voix des sans voix.
1: 102 FM.
2: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tunafuata kipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuweze tukafuata sasa kipindi PAP RDC Parti Kalongwana. Niko je na Banque Mondiale gisi kuna sidia jua maendeleo development 20.
3: Tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
4: Urikirirwanzu wa tuwama wa shima muka vya panjika ntiyembele vesti nimbabienyu. Tune radio RTNC au mani radio moto. Tukabale tarachende chino chikaka na yoko miasi ya makuni ne rile vya basha kulunga vya baka ishibate ya mulu. Makunia avya kahambik aka wahimbika bandu. Nariyo munaburi tukande pokero mkulukuluwe chitu ngeche ASTA. ASTA ni Association de Sae Solidaire du Troisième Âge ni avasha kulu. Abaniho kabetero hano nero mtu kare ndarara mshakulu wa Norbert Muhindo Safari mkulukulu wa chitu nga mwenye kandi tukaniria kwa miase Norbert mshakulu kutinu.
5: Yes, ni mwavisi wa kwe
4: mwavisi wa tumogu wa tuti wa shinja ukatu pokero mwesengevi ya utu kwa kanyo kwa makuni nevende nero tukabitakiri kuguli ya tutibo mwanaburi ambu hali makuni webola nachi nyoba shakulu mwana uire ku
5: basi ukweli webola tuwabiri wabu tuwabiri ya nevi ya ngoko one na mwondesha kwa luhaka kundi na mwakuni wali nga ya anatula elio abakera si liwi ya tesi wambu iba kwa wambu tuwele tote wika wamabia kwe seria mfano kwenye vya kasi na masera wamasiba oboserwa wakasa wakula mbu nani wabu ni msasibu unwe nani disanteri ya mwakuni ya kanavya na hiriba kaluba ira evichiraga baki bicheraga amakundo
4: mwinga barrier
5: bakakudika makundo na riri kundo eriyo amakundo ayo ini sinyale bakabambo okokole echetsebo
4: bombo boku muyisi bangashalwako
5: yeah binatulo donko ibanishi bukuni donko ngoko bukuni bukashyarera na ryo sahe yo uwo oko musiri uyisha kacha sokorokonde moseria yeah bo Na mulo kundi chene bake iba wabu obole mundu ateya yabana abana bewe wanomwa neryo abana abese bashigirukire bashigirukire abanganga basa ibo bakaka yoko uko muyoyo
4: yambo shangabe yo bakola mulo bromo contact
5: mo contact yeah bo neryo kanino mulo sasa bakaloko bukuni mwenyewe bwa sasa sikisha kola kakera neryo bakalibya echabale ko kundi wasanga nichi neryo ibakatenga ya esho mbukuri sika ya pimua waka wa mbukuri mbukuri ya nganalo mwomu ya yomu ya ya kondamine na nabade mwosele ya mulia nero mkoni ama koni ya trola nero munu wire anuwa waka langada ngalu sasa zaidi sana abalu wana babiri ukubu wabu bimbe sho nyimbo sita wote maana wala ngana ngane utu sesege na tumoto waliwa kusebu babiru ko kuburiye munu wire abantu nako kabyo bakasuka embere akopasha abasha kulebo kundi bana twala bakabelangera ibo munu wire babiririya emyasi yoshi yenu yambukate obukoni kabone
4: yambu banalire ngo kobone
5: balire kabisa asa porsa babere chelangera kusangua tune muibuli atote sasa alolo batashanga lo makanya kosebu kola ngombe no ndiwo ndo banene tune mwatu alibya tukala babaru barambuyi ebiri ko babiri abene ni muyo butemba na hiyo kama ni sinye kumbe rosa saba kumbe sasa bolu wakera kumbe wakabara kirabu au kusere na kusere mwese tuikale tuleba yecha berenga nganichi lakini munu wire sasa watu waka autu wakikala bo serikali sasa munu wese kato verekereka wajete ino luma za lua berengi rai kaito songa matwi ahoy manduane neba kati sekira haho
4: na hiyo okoveru webiu inyue luma nze lukalu wabi yasalu uti omu uti wakana irebeche raga wakiniya vira vichira nero imwa yite ya moto ibwa
5: bo okuyite yari abantu kwanza zaidi hakaa masango bukoni bakatokora tuwe chote choma bakaba mubo mukokotaye ubusafi emisorani kwanza ma toilet bakaba mubo isi esa cyo sabuni se sele bakaba mubo iwana be vivu
0: ibi
5: simana mwera naba wana ngukoma n'ubwo babonawe ku mikono na tuba kwa mbono imwana bakobya imwana bya erivu bo kandi bashalwa mbubo no musonani omubuli asubuhi mamenya kimi erivu akatwirelyo mo mareke yake effecta erite nemi
0: erite mikrobe
5: erite mikrobe donc bana ashingo ko eso kalwe kabine kumbe wala wana birivu na ma na magesa no musadani bakabyo obligatoire baka contribution erivu ngare na mo
0: Ganamu ngirayo.
5: No muntu rehebe kaona bukoni yo iba kamusa yo kumuyoyo. Iba mutu ala hare.
0: Iba mbo iba muhegulo ko
5: bande. Ko bande nyaka tuzure yo sasa yiyi ko muri yo
0: yo
5: limo sete. Limo mbo limo mbo sebe ndu bihya behya. Sete yi da trola. Muntu bakamusa mo bande. Iba mbo a abere oya kadere ka bande nabo iba Eba hembe. Nelio sasa isiri hikabana. Iyo yali atu alawa. Ika ya wanduwa
0: aba kuluwa kuli
5: wadishamu. Uyo gana hora, shahare masa anayifanyi wadubwe kutoshi.
0: Naishi nga kukanda.
5: Aba shakulu iwa wakaye yo. Kade wa shakulu aba kaye sega. Iwa kari bayago. Nelio munu wile sasa, wanewa wambu. Ino chone chesebo. Ina isi mwayayo, ibu wa wanduwa wakaye wakumesa mu. Tukandia tukaliwe chikanda kwa reka nga nichi tuye ire veraye. Nero mwudu wa rikuwa.
0: Ibu hania bandi omosuko. Waveri ya kabu ya tiaringa nilu tsetse walangira. Omosuko ni alunia handi mirihi kabisi ni agana. Havya na bandi bakaluba. Iba tulano kurikirete na maiti. Iba lusha wa mwaserekeye. Evyo miyana tula kwe.
5: Evyo sebe tula. Kwanza kera iba kana ya no muana. Ahari holo muntu sibo singa yabula bukunuki umana kubisha ikaho umukore kubisha ikaho umukoresha isha liye kaburi
0: umukore
5: ye ambo oyeshiele kunini muleremi ashariyeka nabana barere barere kwanza yobinya kanda twe kaburi iyo mwana yoma bereberemo ngamye kama ngamwa kumiyana ambo amabya mulume oyanga na yeria lakini muntu wire eria to muntu abana bakabye mbere ashomekeke nabo bari abo bangayimpiko ruko kubukoni buko luba kundi sio shiriteya bo nabo lwana rutsetse baroka kululu tami bareke nje cyonanga bara balwana bare bayendeke ubukoni bo itoto aberlangara bo ngoko kabisa ngoko babiri hika oloholo kolota bya lotia oloholo lwa kumbe no tukagula tuti sasa tuhangayera tuti
0: richi ndululu
5: bo nero sasa kadirichi nalo nalyo sasa kabwa tuna byoko byala ne tugana kwana katukora mbo bukoni wa masa imumyeribu imwana boko boko byala sia di tofauti nibyo umerera na bantu baro kalangana kandi myesi miyeni ye ndarico twanga kongabo balwana bambesa bari cyetu kwenene bangane ni mutu w'umuka sangana ye ni mwira wenye n'iki cyenyu si bangamenya esabu kandi baro bari muhamba babe kubora mbuno koko umuntu oyo abere abara pekano ukundi tareka kwanza abakaba bate panga kolo mwasi kuye
0: bamukwamerere
5: iweta samaranga berebete icyo kikandi tuwe ticha itubushi kundi ukandi afanye umwasi wo kubwo rukweyo abo munyu sibashye woshye comparcele yenyu no munyu woshye akondamine umunyu mbo yoshye inyubushi ya iyaho turanga ko mushya watesa ku tushikaye yo bakabwa mu bibi ukandi tababisije bukalangera no bukundi bukandreho ndikande mu bwana shire bola saya saka no berali kandi bandu salabo wa
0: ya mabeta mabana
5: ya mabeta bakandi abantu rero turu rero rero bakere bakere no abakabwa batyambu aringa ni mabe itwe twa berala ngera kwenene para pora madesingo kana bya shonyo longo ko sekabya muntu bure chapere bya ase tobulonga niki
0: rero ane ba maba maba bashakulu aba brenda mubona apo
5: omo bashakulu sena gakutreba tuni moto liyo kutsebu itwe bashakulu swale bya tamu mukusebu ye nangane boyite aba maya tamu mukusebu tuwori bya kusebu bana balwana aba kafaje buhaka kuti tuba amusha kulu ye kwanza eche kwanza akabinya shingo ko lwa karenderera bana muwa ne akali ko kali yabye tamu bawo woluho ko kali yahite yadaita na kusebu atu
0: kwanza tayari
5: ya

0: yuwa bila kaholo leno miaka mene na tuone baba kikolo baka hola tu walibote yuwa miaka yuwa bika baba yeye usana hichi kundi tu tuone baba walo nero watu lebe ra yeko na muno wir ebiala tuone maria kuko bibi nena muno wiri injwa abasha kulo bani mungu yamu iko amulu wakare kabora rudi na malavabo iko leo turu na malavabo leo sivera rudi na uba
1: ni wamusumu watu ngamsad
0: abusad wa malavabo tu rudi ndiyo shere tika ku ni wambo Nesi tu tu tirebo, elababo na wepo kera elababo, esa yon no muana no mutsikolo, elababo ikani muatisha, ina muka giri yangoko, dia tuatu karama no kovya la kodi tu nole gire kovya beka korek, tu kazi wa sija kundi kuturi ever, amalababo ana tuika kuhano, mtu anapo karao hano, na muno wir, tuwa mau metro po karako, kadi vile tu atisha na yote muno wir kodi, seruta kusau lakini, na lakini muno wir yabalu ana. Aburu kau turkuwa, turkuwa angkasa ikat rawing kau muncj, nelayan kau ikat nawa serai huasa kerut. Oh sih tuai berikui.
1: Oh kau berobi yang pere. Oh monru ini amave sangkero kumaiti. Oh kumuholi kabisa, kucing ini miri kerete, ini sumba kau mufuneko, ini alivia beremu ni apa pasan monru umuholi yurem. Eba kamu erabat ya, abah sih kulubah kamu sohabat.
0: Sena kau treba. Monru wira mumawa sangkero kau. Oko kuchinda, hichi raji tole sisi sangua wako wanamuwa. Hichi na wete, dongo kumbui kukavia, abasha kulo wanamuwa. Kwanza kwa sangua kuchinda hicho, bakani kuhanarina. Bomo nui, omo nui kasha vinoyo wanamuwa. Anashi wengine hola na hichi ni vya kui.
1: Mwakawa omo, yakasha mulo.
0: Mwakasha mulo yuyu. Ne reche reka ire wanaya moyambu. Huta salu huluyu. Huyu muda dia tuyuku. Donko lolo luka sagawa. Na chenu tita sagacho, chika kuhamba. Donko chenu yushika takewa sagacho. Neri mwenye kutuma ilonu sasaya loko baholi. Situ langi lolo longa nichi. Chenu mwenye reketu wanga tukai kwa raloko.
1: Abakapita ba merongo. Ibaka kola wahi kukulungalu sasaya lolo amabe kwa reko mduwa kako lewe ringe.
0: Walu sasaya lolo ngolo. Ibaka lume nduhu wenyu. Wama bihalia. Wanamuwa. Ule chengolo mufoni kui ule moronda kuchi ule butukare ba yamwe he vyo mubi kireko ebera rekwa butu ukama sokolo kama rivaya wanamuwa na riamu kola kwa reswamu erichingo kabe tamu kola kwa ukabe kola ukabe kola bukange bukange muandaji donge kuishi iba kwa protection mtu kuishi yabia protection wakapo murekani erichamu kola kwa derisme tu wana kukumbukuni ba bukare kwa kuishi yabia protection ibaka tu sera ya vyo tutashi na rubia reka na tukora tunesire ichinde tunokure chobobo
1: okobiro no bakabwa mbahari antere madinye sekirize nenyu esa bandu babya bakahembekwa na makoni omuntu nyari ya hola muluhu yitoko tsengali hola nabende akana besaba mukombo maiti yandu sibandisi ya rebia waringa beretsanda kuse haveri bya chende chine esa hiyo nenyu imuka yaze kabo mote abandu bushiba kana sa kuse bikana byenka munoburingo kobya makore
0: bo amaziko kwenene atule nyaka koreka na maziko rikoreka imuka mwa twalao ishale twala bana mungana gwo chono kumbere ye amaziko abe wa bandu bakurire ibane chineri iteya bo kadiri iteya kadimukadimo biluwa yo hamba shaholo ndi wakabere bona muwa iba fanyolwema za sababu akapita katika kucho kundi ololo lusairwemo no akabiryo mahola nichi
1: ruba
0: kololwemo ne bakololwemo na rolwemo lo ndi babulia alokwire buko nichi bo mara Kenya nyae ndambo ha ndiro mokwire diare no akabirimo gogoche bu ha ne bene diare bu ha balume olwa zalwa lokalire ino diare yabiri ko kwisire kuwe wana buwa ndari bafanya sasa yangalisho ndari bakapita eba sukaribwa mbo Awaka sarama bisha behola an umukaji oluba ya
1: ibairo
0: ibairo yoko swate na ngoma bapika yobakapika na ngoma
1: na ngoma nashamba okosiriyo kureso kwangasha
0: esiko gashe yigo ndiba ngoma iba bapika babuno okosiriyo ko omurushasha sokae ino yebyo muruwire byotole mulangera so bubye kisungu ibantu bakafanya kuyo mo lusesere na tuone lusesere lo turekelo tusikaye iyo banganga bakati tuwira tushikaye ndyo serikali kati tuwira mukande la kera shere chitala shari chete huwa ni mukande la lakini twamabisha biendelea no buhaka haka obutu obaruka ngikubonwa naba twanza lord bo

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi keriba wa.

wanamemba wa jamii kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa, tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye ferm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
1: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
0: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa Craig, Mujimbo ya Kivu ya Kati.

0: baroku tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tu babebe bibimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo sake mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibi ya kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya isaki seretole re aritasha chengulayo
1: kundiaka ira wamo abamo maba omobo mochi anda eba neho
0: kweshi wakaba katutebambu wakai kebitu kobi okobano aba representabe chihanda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebiku nasemema truble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa ambu wakeba tamire babare futa nebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasi
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: Mwana mabio weyo matipango kwa mabio la kwe.
1: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba holera kuku mahaberechi.
2: Na mabio weli umakuno. Renu abanduba kahola, iba gendera nako.
0: Marengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwa noa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru ya virinu ya tubola bola yeta, na tuwe fanga bola yokuwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Nawa mikono kila wakati.
1: Omwikore sherivu kuti ya kasabu na mayetu wene.
2: Ama kwa kutumia jela alkolike.
0: Neryo wa mwaberego muhanda ewa luwate mito kwa lupitari oluri haku hina au.
2: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
3: Nawa mikono.
0: Embere ulia.
3: Nawa mikono.
1: Unapotoka chooni.
3: Nawa mikono.
2: Ukataka nyonyesha mtoto.
3: Nawa mikono.
1: Unapobadilisha vazi zake.
3: Nawa mikono.
0: Bolesi ya reka tukaheria imani yetu.
2: Nomwazi wa shoyambo yambo. Tulakago.
1: Na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya Ebola.
2: Onone mula ya kasi loko sebeka.
4: Mala wage. Ige shumbu kurisha veri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi. Ikwa na gutani.
5: Baba, sunabere kubwira. Hitere no. Abandubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono koko peke sodake.
4: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wenja oya sikia bari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikabeka.

0: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumor ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wa huduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga.
3: Mukata ndairo kobandu, omwila birelitu lomo musasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kute wandi maete woshi wanga lomo mubiri wa mundu, kute nyama, ei abari hambikano bukoni. Ebe minyikalobi bukonibu no halie homa, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluwa momusasi. Okui ikakiria nerika kirecha andacha uko bukonibu no, muna weka njika njokobi ala, omumaetene sabuni. Si utulo komukoni, kucho mundu yu abri holano bukonibu no, utiri yite ya. Semu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yule nabe minyikalobi bukoni obu Ebola, duwa sonokiri ya luba, echilamirochiri haku hina we. Obukonibu Ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okui ikakiria nerika kiria beha ndabietu, tuli ya bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eya riluano bukonibu no, okui kakirireta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluwa nubukoni wa Ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabwe chito

Kala ni mukoni bukalire. Bukata ndairo kobandu, omwila brevitu lomo musasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa, kute wandi maete woshi wanga lomo mubiri wa mundu, kute nyama, eya bere hambikano bukoni. Ebi minyikalobi bukoni buno halie homa, omutu ere luma, olusalo, ere hara, neriluamo musasi. Okui ikakiria nerika kirecha andacha uko bukoni buno, vuna weka njika njokobi ala, omumayetene sabuni. Si utulo komukoni, kucho mundu yu abri holano bukoni buno, utiri yite ya. Semu liesho nyamasho mori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yule na beminyikalobi bukoni obu ebola, uwa sonokiri ya luba, echilamirotiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabi tunzwa luba, bukana lama. Okui ikakiria nerika kiria beha ndabietu, tuli ya bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omomi tendekere, eya riluano bukoni buno, okui kakirireta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluwa nubukoni wa ebola. Ononi mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu wati

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
4: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
5: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
6: Kamiaka nako mutaka shashalaka olerio mobyalo.
7: Eyeye sabuni vya kutwa katama.
8: Wabruka kubungula banabo muno bakwirira bati.
7: Injo mwana ya kasabya sanamu. Kamuche sabuni ya saibu. Ibo akanyira kana ya Jeffrey.
8: Kuno kunya yuta ere saibu.
9: Kande jisi chichi sabuni chetu tangano hepa taro yage.
7: Ehe, ende kande chonacho. Muno mwosha beryanga ya yirondere saibu.
9: Lakini mwananga naburireyo ya barebya nyinge shoshena.
7: Ijeni nashu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunye chepelika. Yani kire kutisaibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kuri ya mistari ya hii shakro.
10: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menye kalo. Eji kata fauti saya. Echenru chokobend. Kukuma mwanambu vyo wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo. Noko mabonda kure e chinyunye chepelika.
11: Saibu. Enasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya saibu. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
12: Saibu!
13: Kwa usafi wa gari.
14: Piki piki na kinga na vyengine.
15: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu.
16: C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
7: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo! Parfum incomparable.
8: Kuna kunya yuta agerwe Saibu.
9: Toto lako, ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kote omu ando wa sosi vye Saibu. Omu anyasha kande bohwa. Ogo mutu omu neneshe laba kwirongwe.
8: Eri hulegyo mosaibu.
17: Ningungu yumuka.
18: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora? Yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo.

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya bara, naga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola.

familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa shirika wake, kati yao Christian Aid.

Wana memba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashwi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi zidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirao ni anemo umandeke. Aku ireki.
2: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera bas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenyena patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuve yere regenda genda nere hekebe tutu tuve yere veritable oil.
2: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto kakute pichipichi iye luye pepio wero uka.
1: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
2: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
3: Kwa papa kirengo.
2: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wakadi ramuriyama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta. Ebushingo ho wa Jacques Hangi.
2: Na chaala kwa Erasme. Na kurokwe Jerisone.
3: Kukaraji yambale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babeni kubutike la reference FM aveni kambala service. Chez Filemon Matrumo.
2: Dindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Africana.
1: Apa kasende.

Karibu sana ndugu wasikilizaji. Muda umetimu wa kufata kipindi kwa Mulinda Ibada. Mbele ya Mike ni Mwenge kutokea Katedrale. Fundi mitambo ni kaka Dieme. Tutashi atie muziki pembeni, tuanze na sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoza waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako, na vitaumbwa vipya na nchi tageuka. Baba, tuko mbele yako, tunaendelea kukushukuru. Tunakushukuru kwa kuwa mwema. Tazama, tunaanza kipindi yetu, kipindi kwa Mulinda Ibada. Baba, tunakualika kwa hii wakati ambao tutapitiza hapa kwenye mic, uwe pamoja nami. Takasa ulimi wangu usiumize. Ninajiacha katika mikono yako, mujina la Yesu Kristo, amen. Malaika mulinzi wetu, utulinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

Asante sana kaka Jeme. Leo tutaongelea ile ambayo tuliongelea siku ya tano iliyopita. Tuliongelea kuhusu hali nyetuko ndani kusiku za leo, hali ya magonjwa. Tukasema mulinda ibada utajikinga na muna gani na magonjwa nyeko leo. Tukasema wa Kristu donki wakwena tusaidia. Unasikia ile nye mulinda ibada anakuambia. Ile njo tuliongelea siku ya tano iliyopita. Tukasema leo hii kusha kuwa tabia ya kutia mai mbele ya mulango. Ava uingie mnyumba ya Mungu, sharti unawe mikono. Wala kama uko na desinfecta, okay, unatumikisha desinfecta. Tukasema wa Kristo, kumbe munakuwa nasikia ile ambao mulinda ibada anakuambia. Mulinda ibada akakuambia mama, papa wala kaka, dada, ungetusaidia uanze nawa mikono. Tena pale kusikue kusema tuna hatuelewani. Kunawa mikono tike. Ukisha nawa mikono, mina kuingiza tena mnyumba ya Mungu, mina kuonesha kutaikala. Ile njoo tulikuwa naongelea siku ya tano iliyopita. Tukasema ae kule kuma sektere zetu. Eske tuko na tarisha ba Kristu mai? Eske mu Kristu iko naingia ndani ya nyumba ya Mungu na amenawa mikono? Jibu ilikuwa ndio. Tuko na tarisha mai kule kuma sekteur, kuma paroisse tuko na tarisha mai. Tukasema kunawa mikono isiache mu Kristu na mulinda ibada amufatane. Banganga banatuambia tunawe tu mikono. Kunawa mikono tike. Ile isilete fujo kusema eh nimetoka kwangu nimenawa. Tena munasema nikie nawa. Mama, baba, kaka, dada, mtusaidie antuka. Tushatia mai mbele ya milango, mai kwa malavabo. Saa unafika tu mbele ingie munyumba ya Mungu, unatusaidia tu unanawa mikono. Tunasema kunawa mikono tike. Ile siache, tunasemezana semezana. Tunaendelea kushukuru walinda ibada wote, viko na jitoa. Analamuka mbele ya wakati, juu akie tarisha ile mai. Ni kushota mai, unaitia mulavabo, unaidepoze pali. Sasa itakuwa nakuwa ya uzuni, sawe mukristu unakuya, tunakuambia tu unawe mikono, pale tu inaleta kasa fujo. Antukava Kristu mungeli tusaidia. Mbele ya kuendelelea, tutapana nimero yetu. Kama uko na wazo, kama uko na onyo, kama uko na pendekezo, unatuandikia tu kwa hii nimero. Ni 09 95 50 94 69 09 95 50 94 69. Kama uko na onyo, kama uko na pendekezo, wala kama uko mulinda ibada unataka tuambia kama kule kwenu munaendelea na muna gani, unatuandikia tu kwa hii nimero. Walinda ibada ni ambao mko natufata. Ingekuwa heri mutupatie hali ya kule kwenye mko na linda ibada, kama ni kusekteur, kama ni kuparoisse, unatujulisha kama kule biko naenda aye. Wakristu biko najikomporte aye. Sawa kunaambia mu Kristu anawe mikono. Eske iko na kusikia? Antuka wote ambao iko na onyo, pendekezo, anatuandikia. Tuko hii numero 09 95 50 94 69. 09 95 50 94 69. Kama uko na pendekezo, tunakukaribisha. Kama uko na onyo, tuko tayari kusikiliza onyo ambao utatupatia. Kipindi yetu inaongea kuhusu magonjwa yenye iko leo hii. Ni magonjwa gani? Tunajua ni magonjwa ya Ebola.
Anatuambia tunawe tu mikono. Tunawe mikono tu, ile tu, habatieko chengine. Tukasema hapa siku ya tano iliyopita, sasa tunaenda kumafeti. Hauingi yake musale kama hayana mikono. Donge unaenda kafika kwa watu kukula kumchele na usha nawa mikono. Tena kule kumasale za feti, tunakuwa taratibu. Tunafataka onyo ya protokoli. Sa protokoli atakuambia hivi unati. Tukasema sasa pourquoi munyumba ya Mungu. Pourquoi hatupendake kuti walinda ibada. Oko kule kumafeti na tuko nati neno la protokoli. Protokoli sasa atakuambia mbele uingie musale utaanza pita pale unanawa mikono. Kule tunakuwa taratibu. Unaanza na mikono njoo naingia msali. Asa pourquoi kunyumba ya Mungu? U minie mulinda ibada? Tukasema wa Kristo Mungu alitusaidia sana. Wakati tu unafika unajua ke lava bonjwa ile pale sharti nianze nawa kumikono. Ukisha nawa kumikono tena mimi na kuongoza nikupeleke kwenye ulikala. Leo hii munyumba ya Mungu bon, hatuko na ikala tena kisi tulikuwa na ikala ile siku za zamani. Leo hii tuko na ikala sawa kusektere kwetu Busenga. Tuko na ikala 4 persone kukiti. Tuko na ikala 4. Oro mpele tulikuwa na ikala 6. Me leo ni 4. Sijue kama na kumaseptere zengine, ni namuna gani kule. Kama kumaparuase, ni namuna gani kule. Njo walinda ibada mungeli tu

À qui j'essaie, il y a pas le couille quatre personnes, il couille cinq personnes. Or, on gefata, mwendo yangu mie mulinda ibada, ninge kuonesha, nseme place iko pale, me tu nenda kona mukristo anakuya, bugange gange tu, anakuya napita, couille cinq personnes. Or, on gefata, mwendo yangu mie mulinda ibada, ninge kuonesha, nseme place iko pale, me tu nenda kona mukristo anakuya, bugange gange tu, anakuya napita. De mariage. Kumbe tunakuwa na jishusha vile kukanisa. Sa unafika, fata maongozi ya mulinda ibada. Ju mulinda ibada, njua na kwaka anajua, tel par kungali place, tel par kungali batu wambili kuban, tel par kuko mutu mumoya, kumbe tena nileteho batatu. Mulinda ibada, njua na kwaka, na najua. Antuka wa Kristo wasikilizaji, mungeli tusaidia sana. Kuhizi siku ambo ni siku ya magonjwa. Haiko siku za kawaida gisi tunaikalaka mumisa. Mungeli tusaidia sana wa Kristo wasikilizaji. Kukua nafata maongozi ya mulinda ibada. Saa unafika kunyumba ya Mungu. Ukisha nawa mikono. Fata maongozi ya mulinda ibada. Na tulikazi yaka tukasema, njoi naombaka mulinda ibada unafika mbele ya wakati. Ju, na we mulinda ibada ukisha chelewa, hautaweza tena kuongoza mukristu mwenyasha fika mbele ya wakati. Tukasema mulinda ibada akwe nafika mbele ya wakati. Sa unafika mbele, njoi utaweza kuongoza, me kama ulichelewa, hakuna pale vya kuongoza utashimamisha mukristu wa wapi. Kama basha ikala basisi basisi, hautaweza kubashimamisha walinda ibada. Kote kwe muko natufata, kuma paroase kule, kuma sekter, mukwe nafika mbele ya wakati. Tukwe nafika mbele ya wakati. Sausha fika mbele ya wakati, njoo utaweza kuongoza wa Kristu kuwaonesha kwenye waneza ikala. Magonjwa iko, tujikinge. Banatuambia tujikinge na muna gani? Kunawa mikono. Kunawa mikono tu. Hava tupatie exercise ya mingi kusema tufe hivi apana. Banatuambia tunawe mikono. Njo tungejisaidia, saa unafika kunyumba ya Mungu, anza nawa mikono. Ata mmaparsele zetu, kama huku na lavabo kuparsele, mbele mugeni aingie munyumba, anawe tu mikono. Nikunawa mikono tike gisi tuko nasema hapa. Mbele mugeni wako atumie chakula senanza anawa mikono. Njo mbele mugeni aingie munyumba, ananza nawa mikono. Kaka Jeme, ungetupumuzikisha tena kadogo.

Asante sana kaka Dieme, tunashukuru kwa ile wimbo. Akose tungeacha hata kipindi pale nyimbo umetuambia na vyote. Mungu atusaidie, tukue watiifu. Tukue watiifu gisi mama Maria alikuwa kamtiifu. Aha, asante sana kaka Dieme. Tunaendelea na kipindi, tuko naongea juu ya magonjwa enye iko leo hii. Tunasema walinda ibada muko na kazi ya kabambi. Mulinda ibada kumbe wenjo unafika wa kwanza. Sasa ushafika wa kwanza njo utaweza kuongoza batu. Tunasema wale wa Kristo ambao biko nafika, yeye anakatala kunawa. Anasema nimetoka kwangu na nimenawa. Tena hapa nikie nawa. Ile yote tu ni kiburi. Kwako ulinawa. Basi simple geste tu ya kugusa hivi kumai. Simple geste tu itaacho nakufa nini? Sina kunyumba tu ulinawa mai ya baridi. Kwa Kristo mtusaidie antuka. Tunazoea kusema hapa hatuji kujipikira pikira ma mibeko hapana. Hatukwake na jipikira pikira. Inakuwaka na shena tumepatiliwa mwendo. Haiko kusema tunajitumaka, kusema oba linda ibada basha jituma apana. Hatu jitumake, inakuwaka mwendo onye tusha patiliwa. Bon, na leo hii, nani hachwegi sikuku magonjwa, bana tuambia tu tunawe mikono. Mesa unakuya, unatuambia useme nimetoka kwangu na nimenawa, tena ninawe. Bon, sa unatuambia vile, unaingia, juu haiko vita. Tunakuwaka na tu, tunakuya mbele ya Mungu. Inakuwaka na haiko vita. Samu Kristu unaniambia vile, nimetoka kwangu na nimenawa. Tena hapa ninawe. Aha. Na mie, tunda kupitiza unaingia hii. Juu siezi kukaza. Uko mtu mkubwa. Mtoto njo mwingine. Ero na batoto biko basha jua ke. Mbele aingie mnyumba ya Mungu iko naanza nawa. Mbele aingie mumasomo iko naanza nawa. Mene ndaka kwa uzuni saa we mtu mkubwa njoo na tukomplike pale kumulango, antuka inakuwaka uzuni sana. Wandugu wasikilizaji, mungeli tusaidia antuka. Donge tusaidiane. Banasema saa tutati na magonjwa itaisha mbio mbio. Saa hatuti njoo tuko na agrave sasa magonjwa. Tunawe tu mikono. Tunasema wasikilizaji wetu, asante kwa kutufata. Tunaongelea kunawa mikono. Tunaongelea kunawa mikono kufatana na hii magonjwa ambao iko mbele yetu, iko katikati yetu. Haiko mbele yetu, iko katikati yetu. Magonjwa iko katikati yetu. Na bana tuambia, tunawe tu mikono. Tuko naongelea kuhusu wale wa Kristo beba na fikaka. Ya kisha fika mnyumba ya Mungu, anakatala kunawa mkono. Ok, saa unakatala kunawa mikono, bo, tu utaingia utaingia unaenda ikala Bo, swate tunasema, kama uko na desinfecta, unasema sita nawa, niko na desinfecta. Ok, unatia tu desinfecta, unaingia. Juu saa umejiproteje, utakuwa na umeproteje na ule mwatikala pembeni yako. Juu, magonjwa iko, sita jua niseme, umeko pembeni yangu ya nagonjwa, apana. Nonge banasema tu tujikinge. Tujikinge na muna gani? Kwa kunawa mikono. Ile tu, tunawe tu mikono. Walinda ibada biko na jimobilize, analamuka vale tan, juu atutarishie mai. Mie unenda una mwingine, anakatala kunawa mikono. Okay, shie tunakuka natusha maliza kazi yetu. Juu tusha lamuka, tunakia tia mai pale. Meku kwambia tu unawe mikono, unakatala. Bon, ok. Inakoka na haiko probleme yetu tena. Juu kumbe saa unajikinga, unaenda kinga na ule mwenye ataikala pembeni yako. Usiwaze kama saa unafaa kiburi vile. Saa unafaa kiburi vile ukwe, ujue kena umetesa bengine. Tukwe na nawa mikono na tukwe na fata maongozi ya mulinda ibada. Sa mulinda ibada na kuambia hii kiti kutaikala 4 persone. Kumbe tunashika ile. Wala kama nasema tutaikala kwa hii kiti 5 persone. Kumbe tunashika ile.
Wala kama tutarudilia tu ile hali yetu ya kuikala si personne, tutasema amina, asante kwa Mungu juu magonjwa na imeisha. Memu Kristu sawa unakuya, sawa unaingia nyumbani mwa Mungu, ukwe nafata maongozi ya mulinda ibada. Swate kama ushachelewa ta, uneza uliza mulinda ibada, eske mineza pata place, apanda kuenda songanisha batu. Kuna kwa kabale wa Kristu mwenye ya na kuyaka, anenda songanisha wengine. Anakiaka tena anapita kumulango, anafataka jipitiza, anenda songanisha wengine. Oko naisha kwa kuikala, nombre de persone kukiti moe. Me unenda kawana, anakia jisesere ya tu kwenye wengine washatengewa. Wasikilizaji wapenzi, Mungu alitusaidia ntuka. Sasa unafika nyumbani mwa Mungu, kule haiko fazi ya vita, hapana. Elewana tuna mulinda ibada, fata maongozi ya mulinda ibada. Sasa munafata maongozi vile tunaonaka ke tuko nafatana. Mena shie sasa munakuwa sasa munatuminia mini ya kumulango pale, hatufurahi yake wa ndugu wasikilizaji. Kumbe sasa unafika nyumbani mwa Mungu, sasa uko pale kumulango. Kama ni wakati ya kushimama, ndakwambia chunga kadogo. Kama ni wakati ya kuingia, utaingia. Tena utaingia, kutakuwa mwenyata kuongoza mule ndani. Mie ndakuwa kumulango. Mena kuko mwingine mule ndani mwenyeko na kuongoza kwenye utaikala. Njosa tunafika, unafata tu maongozi ya mulinda ibada. Antuka wa Kristu, wasikilizaji wapenzi, Mungu alitusaidia sana. Sasa unafika unafata maongozi ya mulinda ibada. Mulinda ibada anaweza kuambia aseme place haiko pale, chunga mimi na kutafutia ingine place. Sasa unati mulinda ibada atakutafutia place. Kuko mwingine unasemaka nifate. Utawaza mtu uko na kufuata, yeye nashajibakilisha nyuma. Utakuwa na kiageuka mtu haiko. Bon, ile saa ushajibakilisha nyuma. Sutenda seseri ya bengine. Kwenye haunge ikala, unaenda ikala pale juu ya kutofata maongozi ya mulinda ibada. Aha. Saa yetu unaenda ikaishu mundani ya studio. Tunasema tu asante. Tunasema asante kwa walinda ibada wote. Wala mbo wiko na jitowa. Kulamuka valeta. Juu akifanya kazi ya Mungu. Tunasema kuma sekter kule, kuma paroisse, en tout cas, tukue tu na ile courage ya kufanya kazi ya Mungu. Walinda ibada wote ambao yuko natufata, walinda ibada wa ku sekter Busenga, sekter Maero, sekter Kauntura, Kavitero na wasalimu wote, sekter Bulamba na wasalimu kabisa. Courage na kazi ya Mungu. Walinda ibada wote wa kuma paroisse, tunasema pole na kazi. Tunawashukuru kwa ile yote ambao mko najitoa kufika kufanya kazi ya Mungu. Na hapana kufanya kazi ya Mungu na uko najilungu mula. Usifanye kazi ya Mungu mulinda ibada na uko najilamante pale na umechoka bure. Sasa unafika kufanya kazi ya Mungu, unaendaka mwambia Mungu niko mbele yako, unaniona nimekia fanya kazi yako, unanijua na mie unikumbuke. Mesa unakuya tu kufanya kazi ya Mungu na unakuwa njire ulisukumiwa, pale unakuwaka na ulichoka buhe. Tufanya kazi ya Mungu bila kusukumwa. Kuko muimbaji mwenye alimbaka, tufanya kazi ya Mungu bila kusukumwa na bila kubembelezwa. Walinda ibada, munajua ile kode. Tunafanya kazi ya Mungu bila kusukumwa na bila kubembelezwa. Tunawashukuru wote. Tunashukuru wa presida wote wa maparoasi. Kwa yote ambao wanaendelea kutushughulikia. Kwa maonyo mbalimbali, antuka tunasema Mungu ababariki wa presida wetu wote wa maparoasi. Tunenda tukiona wa presida wetu wa mbili, wa doyene katedral na doyene mukuna, tunawasalimu mahali pote munapatikana. Tunasema asante kwa maongozi yenu, tunasema asante kwa yote ambao munaendelea kutushughulikia. Mungu awabariki. Walinda ibada, tunawashukuru. Ilikuwa kipindi kwa mulinda ibada, tunaongelea
hali ambayo tunaishi leo hii. Tunaishi hali ambayo ya magonjwa. Tunasema namna gani Mkristo utajikinga na ile magonjwa. Tunasema wakati unafika, sikiliza tu maongozi ya mulinda ibada. Mbele ya Mike ilikuwa mwenge kutokea katedrale, nikisalimu walinda ibada wote wa mudwaene mbili, duwaene katedrale na duwaene mukuna. Teknisi wetu alikuwa kaka Jeme, tunasema

0: voix des sans voix.
1: 102 FM.
2: Merci beaucoup, chers amis auditeurs de la RMBB. Kutufata kabisa na makini yote sasa wale wa kusaidie nilipendelea watu waweze wakatupatia rapport d'écoute kufatana na side kule kwa mbomo natufata si le side mketuandikia itakuwa ya muhimu unatufata kutoka wapi unatuandikia kutoka wapi na unasikia Radio Moto unaifata kule namna gani kusaidie na unasalimu mtu moja na unaomba muziki moja. Muziki ambao unakuwa kabisa inakufurahisha na wengine watezi kumbukia kumuziki mwenye. Unaisema no, moi j'ai déduit cette chanson, titi, ok. Niko nawafata kutoka tel part, en tout cas, ni bien. Na nimeita mtu wangu wa iko fasi fulani na amenihakikisha ke hivi. Ku 09 95 67 45 09 95 67 45. Mwezi mkatufata mkatuandikia na ukasema unafata saidu na muna gani una tuandikia kutoka wapi na una dedie unaomba muziki gani itakuwa ya lazima sana kwa wakati kama na huku sisi tunaatilia tu muziki ambao inaitwa angali pale tu muziki ambao ya JB Piana ambayo inasema nini inasema Janet muziki ya Janet tunawatilia muziki wa Janet ili tuweze kukumbushana rafiki wetu ambao na bamutu mukere kuroho atuka unakuwa na mulota kila saa asante tunaona kabisa muna tufata tuko Radio Moto Butembo Beni tukingoja nkosea technique iko rassuré na Kaini Dieu merci Kaini atuka ni yeye anatushikilia ufundi nanyi kule ni namna gani ndugu wasikizaji alors tuweze tuka jua ile ni mambo George ambaye anazungumza nanyi kaja regi d'antenne alors tuweze tuka sikia ile rapport za kwenye tuende sasa na yale ambayo tume taiwa tufate

0: tuka asante sana tuko na fata kabisa huyu anasema hivi tunawafata vizuri hapa Ngengere kusaidie nipe wimbo ya Idengo bunduki za kwetu voilà nipe muziki ya Idengo bunduki za kwetu technicien iko nasikiliza mwingine hapa anatuandikia jambo asante kwa kipindi hapa ni Marie kutoka La Victoire naomba nyimbo yolele yolele yolele yake papa Wemba ifurahishe wa kongomani wote yolele ah Marie Marie jambo sana tunafurahi kabisa gisi uko natufata pale kwa La Victoire alo na profite nina muona na namona ye charmant hein mundu wa ye charmant pale ku kunani iko ku kengairi kengairi wakati unataka endea ku biro ya Kongo ya sika pale tuku mwanzo kule babatima pale après ma depot makafe ziko pale sasa kuna kwa mukoe kengairi donc ukitaka jenga unauza kama ni vitu vya kisasa unaenda pale matio magoutière na yote vya kujenga unafika pale tonske sumbua kufika huku msandre vile unatokea kule kalemiru unashuka kule kangote unafika wapi pale unakuta pale mzee wangu charma charma nina salimia na madame son épouse pale kimbulu pale kimbulu na kusalimia na mzee mzee wetu ye papa dalmo president wa walinda ibada pale mnyebo wote msalimike pale. Ok, asante, nasema yu lele ya, ya papa Wemba. Kaini, unasikia umekuwa na desha so pale, ambayo utawapatia. Alors, kuna kwa nige message, jambo kaka, merci kuhile animation, niko na kufata 5 sur 5 apa mwenda ki dedeyi, ni prof Elias Tongo, ni cheze, éducation ya JB Piana éducation ya JB Piana ifurahishe walimu na wanafunzi wote wa STT Maranata pa Mwenda asante sana kaka prof Tongo Elias éducation alors tu unafata kwanza ya JB tutafata ile ya Idengo tunafata na ile Yulil voilà merci beaucoup kabisa. Alors, tukiendelea na yote ambayo tuko na fata, kuna kuwa ba message kabisa hapa ni mwingine nasema tunafata vizuri hapa Ngengere. Jambo kaka merci kwa l'animation, jambo accenti kwa kipindi hapa ni Marie. Anatuambia hapa bonsoir mon frère ni penimbo. Voilà, hapa bonsoir mon frère ni penimbo ya Inosbi nous sommes là venir suis Pablo depuis quelque part nous est Pablo iko ae na kusalimu merci beaucoup gisi kabisa unasema ya Inosbi ya Inosbi technicien umekuwa na deni ya 4 chansons na par autorisation ya ba auditeur tuweze tuka watilia muziki hao ambao wanapenda itakuwa mzuri sana tuifate kabisa vizuri gisi iviko pale mzee Pablo ametuandikia vile Maria ametuandikia Elias ametuandikia basi tuendelee kuna kuwa hapa mwingine anasema jambo ninawafuata vizuri munipe wimbo wa Fali histoire d'amour ni Jonas niko na wafata na wafataka kutoka komanda huyu anatufata kutoka komanda anatumba muziki ya Fali histoire d'amour asante sana ndugu wetu kabisa pale kutoka komanda na salimia famille Isemukali yote musalimike na kaka Jonas kutoka Komanda. tunaendelea na kusoma ma message zenyu ziko na shuka kabisa. Tunaona Radio Moto ni kiboko yao kabisa. Watu wanatuandikia vizuri sana. Ni 09 95 69 37 45. Unatufata kusai de namna gani kule kwenye uko? très bien, tushukuru tu na gisi Mungu anatufata, nanyi mshukuru gisi radio iko na wafikia vizuri. Tuende kwanza na ile ya bunduki, ya bunduki ya Idengo. Voilà, tuende.
1: Hapa Goma mnajiita M23. Beni nyini ma ADF. Ituri kode kondo nye. Politique d'occupation tutsi.

awasinja walikibanzo watu mabikuwa ma chende chikuwe tu che ibatiro mwambo umu avini Bukavu mwikia ho nyumba ikangaba sene ilua kera ne kipile ne hine akuina veja asha ho alo tu yeyo kubende tu kau babu rango ko kumbenda bieno tuwa sata tune mminyanga biaha yu angana tu sidiro maishe kuwa tu kaini tunenaye alia soko 14 kwa ho ake yao kaini chioma vero soveka tukamusima kashio alia kola maombi George ninje tukesunga no kwende hende kwende Mungu anene tu basi boikendo kubushi weekend kabisa ya wala mirende ke ndeke asante sana tuweze tukafata muziki.

0: 102 FM.
1: Hebu finyi mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadisi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
3: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote. Atafikia malengo yake japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
1: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
4: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
5: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
6: Kumbuka Kesho, kesho.
7: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
8: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
7: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies en polytechnique pour vos travaux.
8: Mesdames,
7: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
9: Chuo kikuu cha Assomption UAC kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC, kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi. Kwa kweli
10: nyumabre hamba ama polome huku wenyu ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo hundi eche ronga chana chino chikakangira yandeke omame tondekere ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia ebe ndebe jiro ebi ebu katolika omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, EIAC, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eyousondire, ewasoma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption au Congo, ukabia ewamasombola ndeke. Kundenebia, omabebuira okocheronga chana chino eche EIAC, na haki suendeshabula omubiri.
11: Tusimame pamoja, zidi ya stop. Ebola.
12: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa

0: Kuhusu vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga, ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja, tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi kia wiki hii kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa ine mpasa ine na nusu. Mkipindi ya wiki hii tutaongelea umoja na kuaminiana kati ya makabila zetu mbalimbali na namna ya kuepuka mitego ya chuki na propaganda inayoweza kutumiwa na magaidi wa ISCAP ADF. Kuna watu fulani ambao wanadanganyika wakizani kuna kabila fulani ambayo inaunga mkono wagaidi wa ISCAP ADF. Utasikia maoni ya Michel Meta, mkubwa wa 21 committees ya Ituri, pamoja na Maxime Mahamba, secretary executive wa Kianda Yira International. Wataelezea wazi kama tusianguke ndani ya mitego ya wagaidi hawa.
1: Tunasema vile bana ba community tutrawe pamoja juu ya kusaidia government wetu juu ya kupatisa ba community amani na kuletea vile batoto ya mungine nyefasi nye iko na matatizo amani.
2: ADF asije tena kufanya strategi zake za kuweza kutugabula au kuleta divizio kati yetu pale, na hatutaweza kumupiganisha, lakini tukiwa pamoja.
0: Utasikia pia ushuhuda wa kaka aliyetoka kwenye kambi ya wagaidi na kupokelewa na FARDC na UPDF. Hata eleza namna gani vikosi ya FARDC na UPDF wanatatiza wagaidi hawa wa ADF ili kukomesha ugaidi huu. Ushuhuda wake unaonesha wazi kazi nguvu na matunda ambayo inafanya. Utamusikia akisema namna gani wagaidi wa ISCAP ADF wanaogopa sana FARDC na UPDF.
3: Mukasana donge mutarevelewe pale madeju lituwajuru, unasikika tu moto mara mwa mukandi. Viko navo kule tabani kabisa. Manake kila siku ni safari navo donge tu kwenye viko napita navo tu.
4: Kusema wale wagaidi wa ADF nao wanakuwa na boga mingi
3: sana, manake ni kusikia mbunjo vale tena wamevaona kuja wanakuwa na viko na pika mambu sikule mamushi itu. Na ni kubaona we mara moya na kuita wa mama torako kwenye viko mukandi. Wanaume njo vale tena wametupakirili, mufunge mizigo, hivi.
0: Upate pia nafasi ya kutuma maoni yako kupitia WhatsApp, SMS au audio kwenye namba hizi 09-81-81-18-16, 09-81-81-18-16, ama 083-49-84-624, 083-49-84-624. Usikose kufuata kipindi Rudi Nyumbani.

ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Haka, man. Omotonga lukuku lale no reno kwenene kwenye omoto kane riakatu kwenene omoto. Chota ye badie. Namu vira kwa buji. Nane mupike keka. Ina ne mari omoto. Omoto babegan. Gita hikari omuka riyana tibadi mungu badi. Ya mungu wade mamene pakala mungu ee.
1: Iwa munu ya kutuka ya ule omoto. Wama sukarela. E una mula munu lunza. Wama siga wohaji. Charemba la moto mwenyenga wama siga wohaji.
0: Omoto na mabishi ya omo garage. Omoto abri anariaka.
1: Utichi. Omoto muja muja. Dara nga kuhaneta. Esho frenda singa ha. Esho tira iwa kumo avete. Chami baba.
2: Eno batahe. Eregenda enda butiri bulia. Ni ya homela.
0: Ndicheche kare kena kubwera na agu. Kwere rungobi na omaka kupaka lavate. Ama moto kabisa kabiri hika kuono. Omoto kia rokate no kumuchinje. Neru watu bulia. Itwe bako neserebu muvile. Itwa puongoza. Eno batahe badi. Ononi moto wakasatu. Nani mula mamoto. Omamoto nani munitandia.
3: Ache batahe mwone vurenga nangashia ulo moto wali ati badi.
2: Itwe batakishimene bako no. Na bako mersa bako no bako lo bako lo. Tukatuka uloto moto lifane.
4: Moto lifane inapanda milima.
1: Inje nilingo wali taringo moto yu wakende hula basi. Kungi akatu tulabandu bandi. Naru kushunga maru kepi. Epi o. Epu. Nakwane na waru kono mubangi manamoti. Mukalu mwajabu gabu.
2: Avec la maison lifane, vous allez vous retrouver. Jou moto lifane, iku na moteri ya 125 na 150.
0: Na jomane na fataka panda marambia bukirima. Haikuwa kena shepushe, moto lifane badi, iku moto ya musuli.
2: Tuko vile na triporter ya kalite ya pie, avec le pine lifane.
0: Na kweli le triporter, tunafataka teko mapine originale, pine inafaka na miaka karibu ine, suote miaka tanu, uku natembia ku triporter na hiyaka kwa kopane.
2: Sebo, avec maison lifane, tu n'as quoi vu na huile moteur, ya lifane.
0: Lifane moto original.
1: Nero tete kareka, enabre kreni chongri bataki mene boshi. Na wakomersa boshi, bumufili yebute bone beni. Ne kando kando, omo territoire, eye lubero. Kama huya uza kwa ile moto, ushe bakiria, moto haina shekushe, moto ni ya muzuri, unabeba kwa bibi yako, unakuwa bie, lifane moto, moto lifane, tripotere lifane moto. Ayayaya, mushe magisha basi.
2: Ache jiwitu kukushe yuwene kabishu kadu ndagotia na mamortise. Ali bie regle.
4: Moto lifane inapanda milima.
5: Lifane.
0: Sasa muto katafuta hii moto aneza ipata wapi?
2: Omo vile ya vote mpo, ewa luwa samara mwomo ri presida de la republike ni meruduza. Afasa na hotele ya katuangene e believe.
1: Muvile ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokenzi.
2: Na buni ya tuko vile muavenika savubu.
0: Uka tutafuta ku nimero yetu ya telefone. Iko 09 72 inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripotere, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile nimero, tunakupokea.
4: Moto lifane inapanda milima.
5: Lifane.
6: Ye omotono na kushirauni anemo umandeke akwireki
7: nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta
6: wa mango sera bas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi
7: avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
1: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
6: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
7: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka
6: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
7: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
1: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
6: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
7: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grace,
6: boutique la puissance de Dieu,
1: kwa papa kirengo,
7: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
6: No huwa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa jake hangi,
7: na chaala kwa erasme, na kurokwe jerisone.
1: Kukaraje yambale muriki njasa.
4: Veritable oil.
6: Ikwa babeni kubutike la reference FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
7: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
6: Apa kasi.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kerima wange

0: fukuza mchoko hata uende voyage aye.
1: Kajio moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
3: Natumai juma yako inaendelea vizuri. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Habari zetu Ngunza Mapasa.
3: Kuna mengi licha kurudishwa kwa sherehe za kusherekea miaka 100 ya parokia mtakatifu Gustavu ya Beni Ipaida kutokana na ugonjwa wa Ebola. Kazi matayarisho zasonga mbele vilivyo na zimeanzishwa sasa. Mtamsikiliza Monseigneur Kahindo Sundiria Laura akiwa vikari general katika diosezi ya Butembo Beni. Kule masereke mwanajeshi mmoja asiyekuwa na nizamu wa FRDC amua au kuwapiga risasi vijana wawili wazalendo jioni ya siku ya 4 hapo jana katika kijiji cha upande huo wa Lubero. Kadhalika kuna pia za mchezo. Karibu. Remia Sifataki anatongoza kifundi baada ya kurudisha nyuma zile sherehe za kuazimisha miaka 100 centenario ya parokia mtakatifu Gustavu ya Beni Paida kwa sababu ya ugonjwa wa Ebola. Shughuli zinaendelea, matarisho yanasonga mbele. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni siku ya 5 hii leo Oktoba 9, Vicaire General wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Kahindo Sundiria Laura.
5: Azidi kujitayarisha kwa siku hiyo, ingekuwa kwa mwezi wa 9 siku 10 na 12, lakini haikukua sababu ya magonjwa tulionayo. Na kwa jinsi akina baskofu mwenyewe alisema tusikusanyike, tusifanye mikutano mikubwa mikubwa kuepuka kukutanana na kuambukizana kwa magonjwa haya. Ndio maana tunazidi kujitayarisha na tunangoja siku ambayo itawezekana kusudi tuweze kusherehe ibada hiyo takatifu.
3: Na namba nini hasa kwa Kristo maridadi na matarisho haya ya centenario?
5: Tutayarishe tu siku kuu hiyo, na siku kuu hiyo tunaitamani na tunaiomba iweze kufika kusudi tusherehe, tumshukuru Mungu kwa yote aliyotutendea, sababu tupasha kukumbuka jinsi hiyo ndio parokia ya kwanza ya jimbo letu la Butembo Beni. Ni kusema ndio parokia mama iliyozaa zingine parokia, ndio maana ni sherehe kubwa.
3: Ni sherehe kubwa huko akisema kwamba kuna tayari zile sare au teni ambazo zimekuwa zikiandaliwa vikwembe vinakadiriwa dola 12 jinsi habari zinavyoeleza. Wakusimamizi wa chuo kikuu cha kipedagojia Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo ulienda siku ya 5 hii leo tarehe 9 mwezi wa 10 mkutano na waandishi wa habari. Yote ilifanyika kunako ofisi ya chuo hicho cha kiserikali. Katika mkutano huo, Paluku Karongo Panzeleo na Paluku Mapendano Orola moja kwa moja akiwa sekretari general akademiki na wapili sekretari general administratif waliangazia mengi kuhusu kwamba siku hizi kuna wale vijana wengi wamepuzia kwenda kusoma masomo ya pedagogia na wameenda kwenye shughuli nyinginezo. Paluku Karongo Pantaleo anasema kwamba hiyo ni changamoto kubwa.
6: Kuna changamoto mbalimbali inayopatikana ndani ya mazingira yetu kama shule kubwa la kufunza walimu wa kesho. Ndio maana tunaelekeza sauti yetu kwa wazazi. Wazazi wenzetu, pamoja tujenge mazingira mapya ya kiutamaduni yetu ili tuelewe gisi ISP kama inafunga milango, ni kusema sote tutapata shida inayohusu maadibisho ya watoto wetu na kesho yao imeanguka chini. Ni kusema
3: ni moja wa wakuu wasimamizi wa Institut Superieur Pedagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea kwenye Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi wamekuwa kukwepa kufuatilia na kusoma sekta ya pedagogia. Kwingineko, nusu hasa habari zinazoenea Institut Supérieur Pédagogique ISP Butembo akisema kwamba kuna vijana wengi